0: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: FM.

0: kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.

0: at finde i byggemarkedet. Andre går i Hjem og Fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Og nu mere musik.

0: kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.

0: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negroamaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: I bussen, parken eller på jobbet. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: ID.Boss Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.

Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Hey, Sten, se den forud der! Han er klar! Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
17: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
19: Fra Morslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go

0: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Og nu tilbage til musikken.

0: kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.

0: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
3: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: At gå FM. Og nu mere musik.

0: nyheden er Aarhus.
1: Her får du nyhederne. Et flere timer langt IT-nedbrud, der ramte en række kommuner, er nu løst. Fejlen skyldtes et netværksudfald og gav blandt andet problemer for hjemmeplejen, som flere steder ikke kunne tilgå oplysninger om, hvilke borgere der skulle have besøg. Også kommunale journalsystemer var ramt. Kommunernes IT-fællesskab Combit oplyser, at problemerne begyndte onsdag eftermiddag og blev løst omkring 8:30 i aftes. Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et klart krav. De vil have et forbud mod, at private ejere kan trække profit ud af offentlige velfærdstilbud, som f.eks. krisecentre og ældrepleje. Det fortæller partiets socialordfører Victoria Velasquez til Dagbladet Information. Ifølge forslaget skal et eventuelt overskud i stedet geninvesteres til gavn for borgerne. Skuespiller Mille Dinesen begejstrer de danske anmeldere som kriminel og rapkæftet mormor. Det sker i den nye familiefilm Den Store Diamantjagt, som har premiere i dag. Både Politiken, Berlingske og filmmagasinet Eko kvitterer med 4 ud af 6 stjerner. I filmen er mormoren netop kommet ud af fængslet. Nu vil hun bruge sine børnebørn til at finde en stjålet diamantring. Filmen er instrueret af Charlotte Sachs Bostrup. Først skyde og i perioder regn, men i eftermiddag klarer det op vestfra med tørvejr og lidt eller nogen sol. Temperatur i Østjylland op mellem 10 og 15 grader. I aften og nat vekslende skydække og byer, 7-12 grader og varmest ved kysterne.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
3: I køkkenet, bilen eller på løbeturen. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
6: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
7: K for Lillefredag. K for Kims.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Dette er Go FM.
15: Mere musik.
16: Skal vi?

0: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Dette er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
3: Der bliver fra i dag oprettet et midlertidigt militært område på en del af Aarhus Havn. Det sker i forbindelse med, at forsvaret skal hente såkaldt sensitivt militært materiel hjem. Området er aflukket i forvejen og uden adgang for offentligheden. Det bliver tydeligt markeret, afspærret og bevogtet fra i dag til søndag. Hjemmeværende i Østjylland hjælper blandt andet med patruljering, adgangskontrol og overvågning. Samtidig er der indført et forbud mod droneflyvning over området. Et flere timer langt IT-nedbrud, der ramte en række kommuner, er nu løst. Fejlen skyldtes et netværksudfald og gav blandt andet problemer for hjemmeplejen, som flere steder ikke kunne tilgå oplysninger om, hvilke borgere der skulle have besøg. Også kommunale journalsystemer var ramt. Kommunernes IT-fællesskab Combit oplyser, at problemerne begyndte onsdag eftermiddag og blev løst omkring klokken 8:30 i aftes. Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et klart krav. De vil have et forbud mod, at private ejere kan trække profit ud af offentlige velfærdstilbud, som f.eks. krisecentre og ældrepleje. Det fortæller partiets socialordfører Victoria Velasquez til Dagbladet Information. Ifølge forslaget skal et eventuelt overskud i stedet geninvesteres til gavn for borgerne. Statsminister Mette Frederiksen vil ikke på forhånd love at gå med til et forbud, men hun siger til avisen, at hun generelt ikke bryder sig om, at man kan tjene på andres elendighed. Spørgsmålet deler dog partierne på Christiansborg. Først skyde og i perioder regn, men i eftermiddag klarer det op vestfra med tørvejr og lidt eller nogen sol. Temperatur i Østjylland op mellem 10 og 15 grader. I aften og nat vekslende skydække og byer 7-12 grader og varmest ved kysterne.
4: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
5: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
2: Læs mere på gofm.dk.
6: Kig ind i
7: Skovsen Rigskov.
6: Skovsen Rigskov.
7: Skovsen Rigskov.
6: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
8: Skovsen Rigskov.
7: Skovsen Rigskov.
6: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
8: Skovsen Rigskov.
7: Skovsen.
8: Skovsen.
6: Vi ses i
7: Skovsen
8: Rigskov.
9: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med 2 for 1 er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1.600. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Veriecenteret.
10: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
11: Jeg har allerede booket det hele.
10: Hvad? Hvordan gjorde du det?
11: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til 2 nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
10: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
12: Fjordline.
13: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
14: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så leg en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud, og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
2: Dette er Godfølgelig.
1: Er Aarhus.
15: Hævet. Helt klart hævet.
16: Mejlgade. Fordi den har sådan nogle skønne caféer med et super god stemning og billig mad, hvis man er studerende.
1: Og nu, tilbage til musikken.

0: Det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.
1: For et år siden, Magnus, der var jeg på barsel, og heldigvis for det, fordi det er også et år siden, at jeg mistede min morfar.
0: Ja.
1: Som jeg virkelig elskede og elsker højt, og savner ekstremt meget. Men jeg tror, jeg har sagt det før. I min familie har vi jo lidt med at fejre de døde.
0: Det er fedt.
1: Og sådan ligesom holde nogle ting ved lige, og derfor så skal vi også i dag spise smørbrød og ned og besøge hans gravsted, lige nærmeste familie.
0: Mm.
1: Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, om vi er de eneste, der sådan gør det. Det kan man godt nogle gange have fornemmelsen af. Og er det noget, som man kun gør her, fordi det er et år siden, altså den første gang, altså det første år,
0: altså du mener
1: år, fejre gået
0: fødselsdagen for en, der er død?
1: Jamen det er ikke hans fødselsdag i dag. I dag er det hans dødsdato.
0: Okay.
1: Så i dag, der mindes vi ham samlet. Mm. Og så er jeg mere sådan interesseret i at høre, om der er andre, der gør det, og i så fald, hvis I gør det, er det så kun, du ved, den første gang, altså når der er gået et år, eller gør I det år efter år?
0: Altså, jeg kan fortælle, vi gjorde det også med min mormor og morfar, men efter 10 år, der går den lidt træ.
1: Okay.
0: Altså, på et eller andet tidspunkt. Men altså, mange steder i Sydamerika, og også mange andre steder i verden, der hylder man jo ikke hylder døden, men man... Man ser det
1: man
0: også...
1: Man laver et helt alder jo,
0: men det er ikke så tungt og negativt, som det er her i Danmark.
1: Nej.
0: Vi kan næsten ikke snakke om det, og vi kan næsten ikke overskue op til gravspladsen, vel?
1: Nej.
0: Så jeg synes bare, det er fedt.
1: Ja,
0: det
1: men
0: er
1: altså,
0: det.
1: Jeg tænker 28.732, hvordan fungerer det i din familie? Altså, hvis I selvfølgelig har mistet nogen.
0: Og det kræver det lidt, ja.
1: Derudover så vil jeg også sige, at jeg tror, at det er den 1. november eller noget i den dur, der skal vi så i kirken også, fordi der er også noget mindeholdtidighed for dem, der er døde det sidste år.
0: Du kom op med sombrero og det hele, og så er der bare fejring, du.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
0: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygger.

0: bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Meriel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Der bliver fra i dag oprettet et midlertidigt militært område på en del af Aarhus Havn. Det sker i forbindelse med, at forsvaret skal hente såkaldt sensitivt militært materiel hjem. Området er aflukket i forvejen og uden adgang for offentligheden. Det bliver tydeligt markeret, afspærret og bevogtet fra i dag til søndag. Hjemmeværende i Østjylland hjælper blandt andet med patruljering, adgangskontrol og overvågning. Samtidig er der indført et forbud mod droneflyvning over området. Et flere timer langt IT-nedbrud, der ramte en række kommuner, er nu løst. Fejlen skyldtes et netværksudfald og gav blandt andet problemer for hjemmeplejen, som flere steder ikke kunne tilgå oplysninger om, hvilke borgere der skulle have besøg. Også kommunale journalsystemer var ramt. Kommunernes IT-fællesskab Combit oplyser, at problemerne begyndte onsdag eftermiddag og blev løst omkring klokken 8:30 i aftes. Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et klart krav. De vil have et forbud mod, at private ejere kan trække profit ud af offentlige velfærdstilbud, som f.eks. krisecentre og ældrepleje. Det fortæller partiets socialordfører Victoria Velasquez til Dagbladet Information. Ifølge forslaget skal et eventuelt overskud i stedet geninvesteres til gavn for borgerne. Statsminister Mette Frederiksen vil ikke på forhånd love at gå med til et forbud, men hun siger til avisen, at hun generelt ikke bryder sig om, at man kan tjene på andres elendighed. Spørgsmålet deler dog partierne på Christiansborg. Først skyde og i perioder regn, men i eftermiddag klarer det op vestfra med tørvejr og lidt eller nogen sol. Temperatur i Østjylland op mellem 10 og 15 grader. I aften og nat vekslende skydække og byer 7-12 grader og varmest ved kysterne.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
0: Fra Haderslev til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go,

0: tale, når jeg ikke...
1: Christoffer, lige her på Radio Go FM i Godmorgen Aarhus. Og Simone.
2: Ja, Magnus.
1: Har du ondt i beneren?
2: Jeg har ekstrem ondt i min højre balle.
1: Ja, og det er jo sådan, at det, vi har været ude ved The A-team igen. Og sagen er bare, at jeg igen ikke kan tørre mig i røven. Altså, jeg skal stoppe med at komme noget. Det går ikke. Ej, jeg har også meget ondt, det vil jeg sige. Og i går, der, jeg har jo en sandwich liggende heroppe,
2: ja.
1: Fordi vi havde personale med. Og der tager jeg den beslutning. Den løber jeg lige op ad hænder.
2: Okay.
1: Og det vil jeg så sige, det var faktisk ret lækkert, fordi når ledene bliver varmet op,
2: ja.
1: Så får man det bedre.
2: Nå, gør man
1: men,
2: det.
1: Men ja, det synes jeg. Altså, nu, altså.
2: Jeg vil også sige, går synes jeg ikke, den var slem. Den kom sådan snigende op af aften, sidst på eftermiddagen aften i går, det der ømhed, men i dag er det jo helt skidt.
1: Det er altid anden dagen, der er det værst.
2: det er.
1: Og jeg tror ikke, sådan nogle gange, så er jeg svært ved at forklare, at der er jo masser af mennesker, der træner og ved noget agtigt, hvad vi snakker om. Der er også nogen, der ikke gør, og det er svært at forklare dem smerten.
2: Ja.
1: Fordi det altså... Når det er aller værre, så skal du på smertestillende.
2: Man tror du jo også, der er noget galt. Man tænker jo, at jeg er blevet syg. Altså, har jeg brækket noget? Eller... Og det værste er jo, hvis vi nu bare holdt ved lige at komme hos The A-team. Lad os
1: lige
2: sige 2-3 gange om ugen.
1: Lige
2: så
1: præcis.
2: Tror jeg ikke, at vi ville være så ramt.
1: Nej.
2: Det gør vi ikke, Magnus.
1: Det er fordi, der går for lang tid imellem. og jeg vil bare sige, at man betaler ved kasse 1 hver evig eneste dag.
2: Ja.
1: Og det gør så ondt.
2: Ja.
1: Altså, det gør så ondt. Jeg skulle ned og tisse i nat.
2: Ja.
1: Og jeg, der var en trappe ned.
2: Mm.
1: Jeg var nær ikke kommet, mener jeg. Altså, det, jeg overvejede faktisk bare.
2: Og ligge der på sofaen.
1: Og om jeg bare skulle ligge mit eget pis i sengen. Altså, fordi det kom simpelthen ikke til at ske.

0: Tobias Rahim, flyvende for Duman lige her i Godmorgen Aarhus på Radio KFM, og snart der er der meget mere god musik. Olivia Rodrigo står klar med Drop Dead.
1: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
2: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
3: Læs mere på gofm.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
14: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
17: Og nu mere musik.

0: Nu skal vi snakke lidt om supermarkeder.
1: Ja.
0: Fordi der har nemlig været en stor undersøgelse af Loyalty Group.
1: Mm.
0: Det er altså dem, der står bag den her undersøgelse. Og de har i den her undersøgelse, der har de ligesom dokumenteret danskernes opfattelse af supermarkeder. Hvem er de bedste? Hvem er de værste? Og det synes jeg lige, vi skal gennemgå.
1: Det synes jeg, der er en god idé.
0: Fordi jeg har nemlig en top 3 over de bedste supermarkeder ifølge danskerne, og en top 3 over de værste
1: ja.
0: Supermarkeder ifølge danskerne.
1: Og jeg kan lige sige, jeg ved allerede, hvem der har vundet.
0: Godt.
1: Det er bare, hvis du vil lave en quiz på mig, ja, eller sådan spørge mig.
0: Lad mig høre.
1: Altså, jeg ved, Meny vandt.
0: Ja, det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Har du læst den?
1: Nej, altså, okay. Så jeg ved ikke de andre.
0: Nej. Okay.
1: Jeg så bare Meny, og så tænkte jeg, ja, så går jeg videre.
0: lad os lige tage de tre bedste, for du er fuldstændig ret. Meny ligger på anden,
1: så
0: på
1: første
0: pladsen.
1: Så tror jeg, at Superbrusen også godt kunne ligge der.
0: Nej.
1: Nej, det gør den ikke. Så det ligger Føtex der.
0: Nej.
1: Nej, det gør den
0: ikke. Der ligger nemlig
1: Rema 1000.
0: Lige præcis.
1: Ja.
0: Og nu har jeg en god ven, som arbejder inden for dagligvarebranchen.
1: Ja.
0: Og han siger, at Rema 1000, deres loyalitet blandt kunder, burde simpelthen udstilles på et museum. Fordi prøv at høre, jeg skal ikke komme. Jeg synes, Rema 1000 er et fint værksted, skulle jeg sige, supermarked. Det er jo ikke noget voldsomt. Altså,
1: nej,
0: det er en discountkæde. Og jeg synes, der er mange andre, der klarer det lige så. Der er et eller andet, specielt blandt unge og Rema 1000.
1: Altså, jeg har også altid været fan af Rema 1000. Det er også fordi, som de også lidt siger, når de laver reklame. Jeg har da hørt det her selv i radioen i deres reklamer, at de siger, vi laver ikke kun rabat til nogen af kunderne. Det er den samme lave rabat for alle. Du skal ikke have sådan noget Rema 1000 medlemskab for at få nogle gode rabatter.
0: Nej.
1: Og jeg synes virkelig, at de kører med gode rabatter. Og når jeg er nede og handle i Rema 1000 i Holme for eksempel, så er det også altid søde medarbejdere.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Nå, altså,
1: der,
0: jamen,
1: det er ikke sådan, at du mærker nogen, der ikke gider være der.
0: Vi skal lige videre, fordi så kommer Bilka på en tredje plads.
1: Okay.
0: Så skal vi lige kigge på de tre værste supermarkeder ifølge Danmark.
1: Der tror jeg, 365 ligger som en af dem.
0: Den ligger på en tredje plads.
1: Ja.
0: Så kommer Netto på en anden plads.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, men jeg må også indrømme, mig og Netto, vi har ikke et godt forhold. Så kommer der faktisk min yndlings dagligvarebutik på første plads.
1: Ikke sige, det er Føtex.
0: Det er Føtex.
1: Ej!
0: Det altså, forstår
1: har
0: jeg.
1: Har de været i Føtex, Holme? Jeg spørger
0: ja,
1: bare.
0: Det tænker jeg også, Simone. Jo, Føtex topper simpelthen listen over det værste supermarked i Danmark.
1: Det er jeg simpelthen ikke enig i.
0: Det er jeg
1: men
0: bare
1: jeg kommer der også nærmest dagligt.
0: Det er jeg bare heller ikke. Jeg synes, det er specielt Føtex Food.
1: Jeg har mit hjerte kært. Er det københavner, der har lavet den her? Fordi københavner har lidt anden syn på Føtex, end vi har jo.
0: Det skal jeg simpelthen ikke kunne sige, men det er en bred undersøgelse blandt befolkningen.
1: Mm, okay.
0: Så,
1: men okay, jeg vil så også sige, der er også nogle steder, jeg mener, at Føtex lidt skal stramme sig op og blive som i gamle dage.
0: Ja,
1: men
0: decideret den værste.
1: Ej, det er jeg heller ikke enig i.
2: Simone og Magnus siger.
3: Godmorgen, Aarhus.
2: På Radio GoFM.

0: Programmet præsenteres af Cockpiler, din Cobra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Det er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
3: Der bliver fra i dag oprettet et midlertidigt militært område på en del af Aarhus Havn. Det sker i forbindelse med, at forsvaret skal hente såkaldt sensitivt militært materiel hjem. Området er aflukket i forvejen og uden adgang for offentligheden. Det bliver tydeligt markeret, afspærret og bevogtet fra i dag til søndag. Hjemmeværende i Østjylland hjælper blandt andet med patruljering, adgangskontrol og overvågning. Samtidig er der indført et forbud mod droneflyvning over området. Et flere timer langt IT-nedbrud, der ramte en række kommuner, er nu løst. Fejlen skyldtes et netværksudfald og gav blandt andet problemer for hjemmeplejen, som flere steder ikke kunne tilgå oplysninger om, hvilke borgere der skulle have besøg. Også kommunale journalsystemer var ramt. Kommunernes IT-fællesskab Combit oplyser, at problemerne begyndte onsdag eftermiddag og blev løst omkring klokken 8:30 i aftes. Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et klart krav. De vil have et forbud mod, at private ejere kan trække profit ud af offentlige velfærdstilbud, som f.eks. krisecentre og ældrepleje. Det fortæller partiets socialordfører Victoria Velasquez til Dagbladet Information. Ifølge forslaget skal et eventuelt overskud i stedet geninvesteres til gavn for borgerne. Statsminister Mette Frederiksen vil ikke på forhånd love at gå med til et forbud, men hun siger til avisen, at hun generelt ikke bryder sig om, at man kan tjene på andres elendighed. Spørgsmålet deler dog partierne på Christiansborg.
4: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Først skyder perioder med regn, men i eftermiddag, der klarer det altså op med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
5: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
6: Kom til Kids Day hos Bargainbears. Skriv et brev til din yndlingsspiller, vind rabatter til merchandise og lav kampråb sammen med spillerne. Det er lørdag 10. oktober kl. 14 til kampen mod Randers Cimbria. Vi ses i Sparekassen Danmark Basketball Center.
7: De største firmajulefrokoster i Østjylland er tilbage. Oplev Rasmus Walter, Siti Dada, Italo Brothers og mange flere i Aarhus, Horsens og Silkeborg. Book nu på grundgeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
8: Oplev et af Danmarks største horror-events i Tivoli Friheden i efterårsferien. I samarbejde med Dystopia træder du ind i dit værste mareridt. Fire specielt designede horrorlabyrinter, rædselskabinettet, hjertekammer, dukkemagerens værksted og blackout. Køb dit screenpass og entré på friheden.dk.
9: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Husk tilmelding til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
2: Dette er god lyd.
10: Livlig, innovativ, dejlig,
11: smuk.
10: Mange ting at byde på.
11: Smilesby.
1: Og nu, tilbage til musikken.

0: Aarhus præsenterer.
1: Prøv lige at høre her.
2: Vi kender alle sammen til det CPR-læg, der har været.
1: Mm-hmm.
2: Og det kan man altså mærke ude i civilsamfundet nu.
1: Hvad så?
2: Jamen, jeg var på apoteket i går.
1: Ja.
2: Fordi jeg skulle have nogle nye ørepropper. Mm. Og apoteket har bare de bedste ørepropper. Og så står jeg jo ligesom i kø. Jeg har trukket et nummer. Og så kan man jo ikke lade være med at lytte en lille smule.
1: Ej, altså apoteket burde indrettes fuldstændig anderledes.
2: Ja, altså alle kan høre, når man skal op ad hæmoridecreme.
1: Ja, eller det, noget, der er værre. Men ja.
2: Og jeg ser så, der er en kvinde, der skal op og hente noget, som er en lidt større kaliber end mine ørepropper. Og hun skal så oplyse sit CPR-nummer. Det skal man jo normalt.
1: Ja, ja.
2: Efter hun har oplyst det, så hører jeg apotekeren sige, kan du lige vise dit CPR-kort også? Eller dit sygesikring også?
1: Nå.
2: Og så siger hende kvinden, så står hun lige sådan, det har jeg aldrig oplevet før. Nej, men hun siger, det er på grund af det CPR-læg.
1: Altså, de skal være sikre på, selvfølgelig.
2: De skal være sikre på, at det faktisk tilhører dig.
1: Ja.
2: Jeg kan så høre, at de sidder og forklarer. Og nu, mens sanden stod jeg på en artikel, som siger præcis det samme.
1: Okay.
2: Og det kan altså både være alt fra apoteket, det kan være på sygehuse, det kan være borgerservice, det kan være hos lægen. Der kan simpelthen være ekstra kontrolspørgsmål nu.
1: Ja.
2: Og du skal altså være klar til at også lige hive dit ID op, hvis du skal ind og hente noget, som er af en lidt større kaliber inde på apoteket.
1: Mm.
2: Og jeg synes bare, der rodfæstede det for mig.
1: Altså, hvad er der foregået?
2: Ja, før der har jeg været sådan lidt, altså så tag det skide CPR nu. Altså, herregud, ikke? Men det er selvfølgelig træls, at man nu skal gå rundt. Og for ikke, det er jo også noget med, ringer du for eksempel til lægen, så kan de godt finde på at sidde og tjekke, om dit telefonnummer matcher og så videre.
1: Mm. Altså jeg vil sige, forleden dag, der skulle jeg bestille pizza, og prøvede at gøre det over nettet, og jeg blev ved med at blive afvist.
2: Der må jeg bare sige, Simone, hvis der er et pizzeria, der beder om at oplyse CPR-nummer, så skal du ikke købe det.
1: Nej, det var der ikke. Okay. Men min betaling vil ikke gå igennem. Jeg bliver annulleret 4 gange over online, og der tænker jeg, måske jeg lige skal gå ind og tjekke min konto, om jeg er en af dem, der er blevet ribbet fuldstændig. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker, min bankkonto er noget med min CPR-nummer at gøre. Hvad ved jeg?
2: Du fandt ud af, at der var faktisk bare ikke flere penge.
0: I Godmorgen Aarhus, Radio Go FM.

0: Bowser med Magnetic. Lige her i Godmorgen Aarhus på Radio KFM, hvor vi lige har snakket om CPR, ligget lidt på bagkant. Men jeg ved, der kommer en sms ind, Simone.
1: Det gør der nemlig, fordi at til info så anbefaler Styrelsen for Samfundssikkerhed og Politiet, at man aktiverer kreditadvarsel på borger.dk efter CPR-lægget. På den måde så får svindler altså svært ved at optage lån i ens navn. Og jeg gjorde det, og det tog seriøst 10 sekunder.
0: Ja, tak.
1: Ind på borger.dk, og så står det som det allerførste kreditadvarsel. Den trykker du bare på.
0: Noget andet, man også kan sætte en alarm på, det er efter klokken 8, fordi der har vi nemlig Djurs Sommerland Halloween-konkurrence. Det er at trække en kuvert, og det skal vi selvfølgelig lege. Det er 4 billetter til Halloween i Djurs Sommerland, der er på højkant. Så husk at lytte med efter klokken 8.

0: altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nord.

0: lys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Dette er GoFM.
9: Og nu tilbage til musikken.

0: her får du nyhederne.
1: Efterårsferien nærmer sig, og det betyder også højsæson for indbrudstyve. Østjyllands Politi vil derfor holde ekstra øje i den kommende uge, hvor mange huse står tomme. Politiet opfordrer samtidig boligejere til at gøre det sværere for tyvene. Lav aftaler med naboerne, brug også tændslukure og få eventuelt naboen til at parkere sin bil ved huset og bruge skraldespanden. Ser du noget mistænkeligt, så ring 114. Er et indbrud i gang, skal du ringe 112, lyder det fra Østjyllands Politi. Rockbandet The Strokes kommer til Aarhus og spiller på næste års Northside. Bandet, der lige har udgivet deres syvende album, er et af de absolut mest ønskede navne på festivalen. New York-bandet slog igennem i 2001 med albumet Is This It og har siden inspireret en lang række rockbands. Nu er The Strokes tilbage med deres syvende album, Reality Awards. Bandet indtager Eskelunden lørdag den 12. juni. Det skal være slut med at dele kunstigt skabte kopier af personers ansigter og stemmer uden samtykke. Det siger kulturminister Zenia Stampe. I dag fremsætter hun et lovforslag, der skal beskytte borgerne mod de såkaldte deepfakes.
2: Hvis der er nogen, og det kan man i dag med kunstig intelligens, der laver en efterligning af mig eller en kunstner, så skal de ikke have lov til det. Og det er jo fordi, vi har set eksempler på, at det er blevet gjort, og hvor det også har store konsekvenser. Det kan være en kunstner, hvor man simpelthen stjæler deres kunstneriske kendetegn, og på den måde tager man simpelthen brød ud af munden på dem.
1: Kulturministeren håber, at loven kan træde i kraft ved årsskiftet.
3: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. I dag først skyet og perioder med regn, men i eftermiddag der klarer det altså op med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
4: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
5: I haven, badet eller på jernhesten. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden er over.

0: Uro med Nirvana lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, og nu er det altså blevet tid til konkurrence. Det er nu, du har mulighed for at vinde 4 billetter til Djurs Sommerland, deres Halloween. Det bliver vanvittigt. Og det er også sådan, at vi leger trække en kuvert. Mm-hmm. Vi har 2 kuverter foran os. De 3 er blevet trukket. Og det kan være et spørgsmål. Det kan være en challenge. Det kan også være, at du står, at du skal give billetten videre til den næste, der ringer ind.
1: Ja, lad du bare få dem.
0: Lige præcis. Og Simone,
1: der telefon. Er nummer 3 og nummer 5 tilbage i kuverterne.
0: Lige præcis. Mm-hmm. Telefonen bimler og bamler. Ja. Lad os prøve at tage den og sige godmorgen. Hvem taler vi med? Hallo?
2: Ja, hej. Du taler med Simone.
0: Ja, goddag, Simone.
1: Nej, ikke
0: og det
1: Simone,
0: var ikke Simone, der vandt i går, vel?
2: Nej, det var det ikke.
0: Nej, det er en anden Simone.
2: Der følte jeg mig snydt.
0: Ja, det forstår jeg godt. Simone, kan du ikke vælge en kuvert foran
1: nummer 3 mig? Eller nummer 5?
0: Nummer 3 eller nummer 5?
2: Jeg går med nummer 5.
0: Nummer 5?
1: Ja.
0: Lad os se.
1: Nå, Magnus.
0: Simone.
2: Ja?
0: Du skal give billetterne videre til den næste, der
1: nej.
0: Ringer ind.
1: Nej,
2: det er kedeligt.
0: Det er ikke sjovt.
1: Ej, det er nederen.
0: Ej,
2: det er ærgerligt.
0: Simone. Det desværre, altså, jeg, der må jeg så bare lige sige til dig. Prøv igen i morgen.
1: Ja.
0: Altså,
2: jamen, det gør jeg.
0: Det må du love mig.
2: Jeg kan stole på.
0: Det er godt, Simone. Rigtig god dag, ikke?
2: I lige måde, tak. Hej igen.
0: Hej.
1: Ej, jeg sidder for helt røde kender. Jeg kan slet ikke have det her, Magnus.
0: Det er forfærdeligt. Men ej. Det er en del af det, Simone.
1: Ja, jeg ved det godt.
0: Den næste, der ringer ind, får billetterne uden at skue noget som helst.
1: Ej.
0: Altså, jeg håber, Simone... Altså,
1: hvad fordi, hvis hun kommer igennem igen?
0: Ja, fordi vores telefonsystem er jo sådan, at dybest set, så kunne Simone jo godt komme igennem igen.
1: Ja, ja, altså det bimler og bamler, kan vi jo bare se. Og så er det jo bare spørgsmålet, hvilken linje, der bliver taget.
0: Lad os prøve at tage telefonen og sige, godmorgen, hvem taler vi med? Hallo?
3: Godmorgen, du taler med Peter.
0: Goddag, Peter. Hvor ringer du fra?
3: Jamen, jeg ringer fra Aarhus.
0: Fra Aarhus?
3: Jeg arbejder inde i Bruns Galleri nu.
0: Ja da.
1: Sådan. Hvad laver du inde i Bruns Galleri nu? De er da ikke åben.
3: Ja.
0: Peter, han er inde i pis. Prøv at høre, Peter. Hørte du det, der skete lige før?
3: Ja, jeg hørte det godt. Det er fantastisk, jo.
0: Jamen, du har vundet, Peter.
3: Ja, det
0: ved du, hvem du skal med?
3: Ja, det bliver jeg kommer nok ikke uden om ungerne i hvert fald.
0: Nej.
3: Jeg tror lige, det er træt af det.
0: Ja. Det tror jeg også. Du kan sende en kæmpe tak til Simone for at sende
1: og det er ikke mig.
0: Billetterne.
3: Ja, en kæmpe tak, Simone, for fanden.
0: Ja. Vil du have Peter blive lige hængende i telefonen, så får du lidt mere information, ikke?
3: Det er bare i orden.
0: Det er godt. Jamen, vi kan kun sige, både til Simone og alle andre, der også ringede ind og var i kø, vi gør det for sidste gang i morgen.
4: Godmorgen Aarhus med Simone og Magnus på Radio Go FM.

0: Nick og Jay med KBH lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, og snart der er der meget mere god musik.
1: Og så skal vi jo også høre, hvordan det lød, da vores praktikant Natasha var nede og lave hendes allerførste interview med intet mindre end Steffen Brandt fra TV2-bandet.
0: Lige præcis, fordi at hun blev inviteret ned til, hvad skal man sige, opsætningen. Nede i storsalen, nede i storsalen i musikhuset, og fik sig en lille snak, og det kan du høre meget mere om lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cobra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
3: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
4: Læs mere på gofm.dk.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
8: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
9: K for Lillefredag. K for Kims.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janne, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Du lytter.
19: Tilbage til musikken.

0: All Rise. Lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Og i de her dage, der spiller TV2 simpelthen akustisk koncerter i Musikhuset. Det var både i går, det er i dag, og det er i morgen.
1: Det er en helt tur, de er på, og så er det simpelthen premieren, de er i gang med nu.
0: Lige præcis. Og vores kære praktikant Natasha, hun var nede tidligere på ugen under deres øver nede i Musikhuset. Og lige tage stemningen, og så også lige snakke lidt med forsanger Steffen Brandt, og det lød altså sådan her.
2: Hvor meget glæder du dig sådan fra 1 til 10, Steffen, til det går løs med koncerterne de næste par dage?
3: Jamen, jeg tror, vi er under et 10 pil opad. Men det er jo også det er jo en glæde, der er i blandt en lille smule spænding også, fordi vi skal jo, det er jo premiere, vi starter her, og det er altid spændende, hvordan går det, spiller vi godt nok til at folk kan lide det, og hvis ikke vi gør, hvorfor, hvad skal vi gøre ved det så? Så jeg synes, det er både spændende og blandet med glæde og fryd over, at det kan lade sig gøre.
2: Man kan også sige, at I har jo altså været til stede igennem mange generationer nu, og har påvirket helt mange generationer med jeres musik. Hvad tror du egentlig er den største grund til, at I stadigvæk kan være så aktuelle i musikbranchen?
3: Jeg tror, den umiddelbare grund er, at forældre gennem tiderne, skiftende forældre generationer gennem tiderne, har spillet det for deres børn, når de er på vej på ferie. Så har som regel faren og moren lavet en playliste, og så har ungerne siddet på bagsædet, skal vi høre det igen? Men alligevel, du ved, så kan de se, at far og mor er glade, ikke? Og hvis der er noget, børn elsker, så er det, når far og mor er glade. Så de har tænkt, okay, så lytter vi til det. Men så sker det så det, når de bliver større, så kommer de til at huske alle de der dejlige ture med familien. Fordi der spillede det altid TV2, ikke? Eller blandt andet TV2. Og det forbinder de så med noget dejligt og noget, som er en del af deres opvækst og gode minder, og så tager de så musikken til sig, og så når de bliver forældre, så spiller de for deres børn, og så på en eller anden måde undertunger vi sige, det er en ond cirkel, vi er inde i. Men,
2: ja, det går i ring.
3: Ja, det går i ring. For vores vedkommende er vi jo sådan set glade for, at der er det, at der er det mønster inde, ikke? Ja, den fødekæde inde.
2: Noget andet, jeg også tænker over, det er, at I jo har haft mange kunstnere indover og lavet features med. Hvis man skulle vælge en eller anden kunstner, der bare kunne være helt vildt fed, at I lavede noget med i fremtiden. Hvem tænker du så kunne være fed at arbejde med?
3: Jeg tænker, så satser vi stort, og så får vi Billie Eilish flået over.
2: Hold da op.
3: Og eventuelt Rosalía. En af de to kunne være rigtig, rigtig fedt, hvis det var, at de lige kiggede forbi.
2: Altså, jeg vil helt vildt gerne høre den. De sange, der bliver lavet der.

0: Programmet præsenteres af Kokdealer, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Dette er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
3: Efterårsferien nærmer sig, og det betyder også højsæson for indbrudstyve. Østjyllands politi vil derfor holde ekstra øje i den kommende uge, hvor mange huse står tomme. Politiet opfordrer samtidig boligejere til at gøre det sværere for tyvene. Lav aftaler med naboerne, brug også tændslukure og få eventuelt naboen til at parkere sin bil ved huset og bruge skraldespanden. Ser du noget mistænkeligt, så ring 114. Er et indbrud i gang, skal du ringe 112, lyder det fra Østjyllands politi. Rockbandet The Strokes kommer til Aarhus og spiller på næste års Northside. Bandet, der lige har udgivet deres 7. album, er et af de absolut mest ønskede navne på festivalen. New York-bandet slog igennem i 2001 med albumet Is This It og har siden inspireret en lang række rockbands. Nu er The Strokes tilbage med deres 7. album, Reality Awards. Bandet indtager Eskelunden lørdag den 12. juni. Det skal være slut med at dele kunstigt skabte kopier af personers ansigter og stemmer uden samtykke. Det siger kulturminister Zenia Stampe. I dag fremsætter hun et lovforslag, der skal beskytte borgerne mod de såkaldte deepfakes.
4: Hvis der er nogen, og det kan man i dag med kunstig intelligens, der laver en efterligning af mig eller en kunstner, så skal de ikke have lov til det. Og det er jo fordi, vi har set eksempler på, at det er blevet gjort, og hvor det også har store konsekvenser. Det kan være en kunstner, hvor man simpelthen stjæler deres kunstneriske kendetegn, og på den måde tager man simpelthen brød ud af munden på dem.
3: Kulturministeren håber, at loven kan træde i kraft ved årsskiftet.
5: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Først skyder perioder med regn, som blandt andet lige nu. Men senere på eftermiddagen, der klarer det altså op med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
6: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau. God plads.
7: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
8: Jeg har allerede booket det hele.
7: Hvad? Hvordan gjorde du det?
8: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til 2 nætter på et dejligt hotel i Bergen og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
9: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
10: Fjordline.
11: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 kloakservice Aarhus 86 22 08 00.
12: Banke, banke på.
13: Hvem der?
12: Julefrokosten.
13: Julefrokosten, hvem?
12: Den, hvor alle får julemad. Og kun én får hunderetten.
13: Nå, den julefrokost.
14: Book julefrokost hos Golfskoven. Med spil, festlig bar og 10 klassiske juleretter for 299.
12: Må jeg komme ind nu?
13: Nej, vent. Jeg skal lige booke på golfskoven.dk.
15: I efterårsferien skruer Tivoli Friheden op for musikken og inviterer til uhyggeligt fede koncerter under åben himmel.
16: Torsdag,
15: Bifald.
16: Fredag,
15: Daniel Schulz.
16: Lørdag,
15: Jonathan.
16: Vi ses i Friheden til koncerter i efterårsferien.
15: Tjek friheden.dk.
17: Hvad var det? Var det mon lyden af Halloween? For nu skal der plukkes økologiske græskar. Pluk selv på Nymøllevej 5, Aarhus N. Marken er pyntet op med spindelvæv, edderkopper og en sjov majslabyrint. Pluk-selv.dk.
1: Dette er KFM.
2: Og nu tilbage til musikken.

0: TV2 har lige nu gang i en akustisk turné rundt omkring i Danmark, og de her dage, der spillede de altså nede i musikhuset, nede i store sal, og vores kære praktikant Natasha var forbi til en øver her tidligere på ugen, hvor hun fik lov til at tage en lille snak med Steffen Brandt.
1: Ja.
0: Og i den her del af interviewet, der fortæller Steffen blandt andet, hvem hans...
1: Altså, hvilken en af hans sange, der sådan er hans yndlings?
0: Lige præcis.
1: Eller mest stolt af?
0: Det kommer lige her.
2: Udover det, så har I jo også her til sommer spillet på Orange, foran jeg ved ikke mange mennesker. Så kommer jeg til at tænke på, at nu laver I ligesom de her akustiske koncerter lige nu her. Hvad er det, du tror, de kan frem for det, Orange kan?
3: Det, på en eller anden måde er det jo samme energi, der ligger i det. Altså, fordi det handler om at etablere en eller anden form for fællesskab og, omkring musik, omkring sange, omkring den tid, vi lever i, og omkring de store spørgsmål, der optager os alle sammen. Men også, det handler også om livsglæde og udfoldelse af livsglæde. Og det er lidt større armbevægelser på Orange scene. Og på den her akustiske tur, der er der måske også mere fokus på historiefortællingen i de sange, vi har lavet. Og, det kan noget andet end en festen, og det kan måske også tale lidt mere til noget eftertanke, og til noget, at man selv som lytter går på opdagelse i sin egen historie, mens man sidder og hører musikken, og måske reflekterer lidt over det liv, man lever. Så det synes jeg er forskellen. Jeg vil med begge dele.
2: Hvilken sang, som I nogensinde har lavet, er du mest stolt af, hvis du skal vælge en?
3: Det kan man faktisk ikke, right? Det kan man ikke vælge, men lige nu synes jeg, at vi har spillet en sang med Mumle, som hedder Som Om, som jeg på en eller anden måde synes sådan meget godt rammer tiden, fordi det handler lidt om, at nogle fordomme, der kan være mod forskellige generationer, hvordan fordomme kan være mod unge, at de tænker kun på en ting, på at date dagen lang, og på at vise sig frem på sociale medier, og at voksne mennesker måske på en eller anden måde kun lever i fortiden, og ikke har nogle drømme længere. Men altså fælles for de to generationer er jo, at vi er til stede lige nu, og vi har et liv, vi skal til at hænge sammen. Og det synes jeg, den sang, der hedder Som Om Vi Ikke Lever Mere, at den rammer meget godt ind. Det kan jeg rigtig godt lide, at man tager fat i noget, der også er lidt svært at tale om. Og så er Mumle jo bare super dejligt at synge med, ikke?
2: Jeg har et sidste spørgsmål til dig, Steffen. Og det er et til en million, har jeg lyst til at sige. I har jo været i musikbranchen i 40 år. Hvad sker der med TV2 om 5-10 år? Hvor er I henne der, tror du?
3: Jamen altså, hvis guderne vil, så tror jeg, at vi står og spiller musik i øvelokalet, eller i studiet for at indspille et nyt album, eller står ude på scenerne til festivalerne og spiller vores musik, og måske også gerne noget nyt, som vi har lavet. Det er sådan, hvad skal man sige, man kan ikke længere sige, det er planen, men det er drømmen, og det er håbet, at det er sådan, det er. Jeg tror ikke, vi har tænkt os at stoppe op, fordi før vi bliver bedt om det, enten af publikum eller af livet og tilværelsen som sådan.
2: Fedt. Jamen, vi er mange, der håber, at I fortsætter i 100 år mere.

0: Nej, det er ikke mig selv, der har optaget mig selv i badet. Det var Calvin Scott med Dancing on My Own lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.
1: Ja.
0: Og nu skal vi snart have noget mere god musik. Vi skal også have nogle nyheder, og vi skal have en vejrudsigt. Og så skal vi selvfølgelig have gang i vores tema 9 time, og det er selvfølgelig torsdags tramp / torsdags tempo.
1: Ja.
0: Weekenden er lige rundt om hjørnet, det så vi skal have noget bas ind i livet.
1: Men også fordi det er lidt kort i dag. Vi har brug for noget lige til at komme i gang.
0: Lige præcis. Og jeg ved, der allerede kommer et bud ind, Simone.
1: Det gør der. Det er Martin Garrix med Animals.
0: Den hollandske DJ. Og jeg er jo glad for at høre, at vi får lidt mere. Jeg siger ikke, der er en tendens blandt vores fantastiske lyttere, om at det helst skal være noget DJ-værk fra 90'erne. Men der kunne måske godt være lidt om det.
1: Der kan man godt mærke, at du lige har født det senere i 90'erne, hvor også fra 90'erne, eller måske før det, elsker jo 90'er musik.
0: Og nu ved jeg bare, nu kommer der bare DJ Alligator og Alban ind, og det bliver skide godt, og scooter og det hele, og det vil jeg også rigtig gerne høre.
1: 28, du vil bare hellere høre noget nyere.
0: Måske bare en blanding. 28-700-132.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto. Det er dansk discount.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pæge langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog skattejagt.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
12: Hej, hej.
11: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
12: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
11: Nå, så en ben uge med andre ord.
12: Ja. Yeah.
11: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
15: I SuperBrugsen og Kvickly har vi

0: Omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner. 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærkel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
8: Dette er GoFM.

0: Her får du nyhederne. Efterårsferien nærmer sig, og det betyder også højsæson for indbrudstyve. Østjyllands Politi vil derfor holde ekstra øje i den kommende uge, hvor mange huse står tomme. Politiet opfordrer samtidig boligejere til at gøre det sværere for tyvene. Lav aftaler med naboerne, brug også tændslukure og få eventuelt naboen til at parkere sin bil ved huset og bruge skraldespanden. Ser du noget mistænkeligt, så ring 114. Er et indbrud i gang, skal du ringe 112, lyder det fra Østjyllands Politi. Rockbandet The Strokes kommer til Aarhus og spiller på næste års Northside. Bandet, der lige har udgivet deres 7. album, er et af de absolut mest ønskede navne på festivalen. New York-bandet slog igennem i 2001 med albumet Is This It og har siden inspireret en lang række rockbands. Nu er The Strokes tilbage med deres 7. album, Reality Awards. Bandet indtager Eskelunden lørdag den 12. juni. Næsten 1 million danskere har nu oprettet en kreditadvarsel i CPR-registret. Antallet er steget fra knap en kvart million til omkring 970.000 på bare en uge, efter det store CPR-læk af næsten 9 millioner CPR-numre. En kreditadvarsel gør det sværere at optage lån eller kredit i ens navn og kan beskytte mod identitetsmisbrug. Det skal være slut med at dele kunstigt skabte kopier af personers ansigter og stemmer uden samtykke, det siger kulturminister Zenia Stampe. I dag fremsætter hun et nyt lovforslag, der skal beskytte borgerne mod de såkaldte deepfakes. Kulturministeren håber, at loven kan træde i kraft ved årsskiftet.
1: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Først skyder perioder med regn, men eftermiddag, der klarer det altså op med tørvejr og lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
3: Fra Trøjborg til Fredensvang og Åby til Aarhusø. Go FM. Lyd

0: Godmorgen Aarhus præsenterer Torsdagstramp.
1: Det er lige nøjagtigt det, vi gør. Vi skal have gang i vores tema 9 timer, og det er selvfølgelig Torsdagstramp. Telefonen den er åben. 28 700 132. Få tænd dit sangønske ind en sang, hvor det gerne må være lidt sådan armen i kampen, ikke?
2: Jo,
1: det er weekend
2: gerne.
1: I morgen, vi skal have noget bas
2: ja,
1: i livet.
2: Det skal vi altså, og der bliver skrevet David Guetta, When Love Takes Over.
1: Ja.
2: Der bliver skrevet Hammenberg med Grab That Thing.
1: Og grab what, altså, siger jeg bare.
2: Når jeg ser den teksten, der står der, så får jeg bare lyst til at synge den.
1: Jamen altså,
2: den gad jeg også godt, du sagde
1: det. Det er næsten grund nok til ikke at sætte den på.
2: Grab That Thing.
1: Tak skal jeg.
0: Torsdagstramp i Godmorgen Aarhus.

0: Vi har godt gang i vores torsdags tempo slash torsdags tramp time, 9 time. Og du kan lige nå at få dit bud med, hvis du sender det ind nu, 28 700 132. Fordi lige om lidt, der skal vi spille de tre sange, der er blevet udvalgt fuldstændig uden afbrydelser.
1: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
2: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
3: til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer Torsdagstramp.
1: Det gør vi nemlig, og nu er det altså blevet tid til, at vi skal spille de tre sange, der er blevet udvalgt fuldstændig uden afbrydelser. Mm. Og de kommer lige her.
0: Torsdagstramp i Godmorgen Aarhus.

through this, what comes next will be marvelous.

0: Marvelous.
1: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
2: Hold årets firma-julefrokost i ikoniske rammer på Comwell Centralværkstedet. Et stykke levende Aarhus historie. Glæd jer til Rasmus Walter, Italo Brothers og Back to Back. Book nu på grunkeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
3: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
4: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
5: Jeg har allerede booket det hele.
4: Hvad? Hvordan gjorde du det?
5: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til to nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
6: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
7: Børnenes efterårsferie i Ræpark bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstillingen De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ræpark er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
8: Hvad var det? Var det mon lyden af Halloween? For nu skal der plukkes økologiske græskar. Pluk selv på Nymøllevej 5, Aarhus N. Marken er pyntet op med spindelvæv, edderkopper og en sjov majslabyrint. Pluk-selv.dk.
9: Lyden af Botanisk Have. Lyden af Aarhus. Go FM.
10: Go FM.

0: Mille og Uro med Drømmefanger. Lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Og det var sådan set også alt, vi havde til dig for i dag. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Lige om lidt, der tager Per over i god arbejdsøst, og så er vi selvfølgelig tilbage igen for fuld smadder i morgen.
1: Ja, nu skal vi jo faktisk ud og spise noget lækkert. Vi har fået tilsendt Magnus fra noget, der hedder Sea Cravings.
0: Lige præcis, og det kommer selvfølgelig op på vores sociale medier, hvad det er. Mm. Så hold dig også opdateret derinde. Må du have en rigtig, rigtig god torsdag, og vi lyttes.
1: Vi lyttes.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg, ja.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris.

0: på for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen, rådet til det rigtige.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Dette er Go FM. Mere musik.

0: Aarhus Universitet får 13 millioner kroner fra Sallingfondene til et nyt lysprojekt i Universitetsparken og Vennelystparken. Projektet skal gøre parkerne tryggere og mere indbydende efter mørkets frembrud. Samtidig skal belysningen fremhæve de karakteristiske gule universitetsbygninger og parkernes landskab. Lysprojektet hedder Oplyst og bliver etableret i etaper frem mod 2028, hvor Aarhus Universitet fylder 100 år. Der bliver i projektet også taget hensyn til biodiversitet og lysforurening. Næsten 1 million danskere har nu oprettet en kreditadvarsel i CPR-registret. Antallet er steget fra knap 260.000 til omkring 970.000 på bare en uge. Efter det store CPR-læk af næsten 9 millioner CPR-numre. En kreditadvarsel gør det sværere at optage lån eller kredit i ens navn og kan beskytte mod identitetsmisbrug. 3 ud af 4 vilde dyr er forsvundet siden 1970. Det viser en ny rapport fra Verdensnaturfonden, som er offentliggjort i dag. Årsagen til det drastiske fald er der ingen tvivl om. Det er os mennesker, siger den miljøfaglige direktør i Verdensnaturfonden. Den største trussel mod dyrene er nemlig tab af levesteder. Men der er også håb. Godt 40% af verdens bestande er i fremgang. Ifølge direktøren viser det, at naturen kan komme sig, hvis mennesket gør en indsats. Først overskyet med regn i Østjylland, men i eftermiddag klarer det efterhånden op vestfra med nogen sol de fleste steder. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. I aften og i nat vekslende skydække og lokale byer.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

Pontrix og Golden, der var også Albert Heath og Darlin, det var et lille hus i Jylland. Efter klokken 10, det er blevet torsdag, og så skete det. Ja, shortsene røg. Jeg vurderede simpelthen her fra morgenstunden af, at det nok ikke lige er passende at blive ved med at rende rundt i shorts. Jeg får bare hivet et eller andet sygdom til mig, så det er nok på tide at få gjort noget ved det. Så der er kommet lange bukser på, det er der, men det betyder så også, at sommeren og sensommeren for mit vedkommende i hvert fald officielt er slut. Jeg ved nu heller ikke lige, hvor meget det er, vi sådan skal se frem til hen over de kommende dage. Der kan da godt blive et par enkelte gode dage, men jeg tænker ikke, at shortsene de kommer på mere i år. Men det er der selvfølgelig forskellige holdninger til. Det kan være, du fortsætter resten af året, også ind i 27. God arbejdslyst, der er kommet i gang i hvert fald. Jeg hedder Per, velkommen til. Lige om lidt, Sharon og Spiro, Material Lover. Men først til Sharon og Arsi sammen.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Dette er GoFM.

Niles Barkley, Crazy på Radio Go FM og Tusind Texas. Det var selvfølgelig Ella Langley, der sang for os her på Go FM. Det er sidste chance i morgen, der er det nemlig fredag, og det er jo også sidste omgang med Simone og Magnus i Godmorgen Aarhus for den her uge. Og også sidste chance, hvis du skal vinde dig til magisk Halloween i Djurs Sommerland. Der er jo en rigtig god pakke og vinter til, og du kan jo blandt andet opleve Djurs Sommerland After Dark, hvor der kommer lys på derude, og du kan prøve forlystelserne i mørket. Læs meget mere om det ind på vores hjemmeside gofm.dk og hold dig tæt til Simone og Magnus i morgen mellem 6 og 10 for sidste mulighed for at vinde der afsted. Harry Styles, han venter, det gør han med American Girls lige om lidt. Først er der Sabrina Carpenter, hendes Tears på GoFM.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
2: Læs mere på gofm.dk.
3: Kom til Kids Day hos Bargainbears. Skriv et brev til din yndlingsspiller, vind rabatter til merchandise og lav kampråb sammen med spillerne. Det er lørdag 10. oktober kl. 14 til kampen mod Randers Cimbria. Vi ses i Sparekassen Danmark Basketball Center.
4: Hold årets firmajulefrokost i ikoniske rammer på Comwell Centralværkstedet. Et stykke levende Aarhus historie. Glæd jer til Rasmus Walter, Italo Brothers og Back to Back. Book nu på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Banke, banke på.
6: Hvem der?
5: Julefrokosten.
6: Julefrokosten hvem?
5: Dem, hvor alle får julemad. Og kun én får hunderetten.
6: Nå, den julefrokost.
7: Book julefrokost hos Golfskoven. Med spil, festlig bar og 10 klassiske juleretter for 299.
5: Må jeg komme ind nu?
6: Nej, vent. Jeg skal lige book på golfskoven.dk.
8: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på boxit.dk.
9: I efterårsferien skruer Tivoli Friheden op for musikken og inviterer til uhyggeligt fede koncerter under åben himmel. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schulz. Lørdag, Jonathan. Vi ses i Friheden til koncerter i efterårsferien. Tjek friheden.dk.
10: Dette er Godfem.
11: Lyden af Aarhus.
12: Det er en stor by, men det føles også som en lille by. Det er hyggeligt.
13: Aarhus betyder en plads til en mangfoldighed.
14: Det er bare et dejligt sted at være.
1: Og nu, tilbage til musikken.

mening. Rasmus Seebach, samme søn, det var Sprækker, der var også Dark Horse fra Katy Perry her i God Arbejdsløst. Det er jo nærmest sådan en torsdag, der indbyder til boller og kakao, ikke? Altså sådan rent vejrmæssigt, bare sådan en dag, hvor man har lyst til at blive under dynen, og så måske, ja det ved jeg ikke, bare lulle den af med lidt radio eller lidt tv, og egentlig ikke foretage sig sådan det helt store. Det kan jo godt være, at det vender lidt op og ned på statistikkerne, fordi torsdag er jo altså den dag på ugen, hvor vi danskere, vi faktisk ser mindst tv og streaming. Der er vi nede på 3 timer. Hvorimod, at hvis vi kigger frem mod søndag, som er den ultimative største tv- og streamingdag, der er vi oppe på 4 timers tv- og streaming, og det passer måske meget godt. Altså søndag er jo ofte der, hvor der også kommer nogle gode film i fjerneren om aftenen, eller en eller anden ny serie, der er startet op, og, så man kan så følge med i den hen over de kommende søndage. Så det kan da være, at vi får vendt op og ned på nogle statistikker i dag. I hvert fald så er torsdag den dag på ugen, hvor vi åbenbart ser allermindst tv.

Der er godt skub i den her fra Sara Larsson. Det var Midnight Sun på Radio Go FM her i God Arbejdsløst. Så bliver vi da lige vågne en gang. Der er nyheder, når klokken den er 11. Katja er der også inde med Animal, og her Alex Warren og hans Fever Dream. How did

0: Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til. Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
8: 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
11: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
16: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne. Aarhus Universitet får 13 millioner kroner fra Sallingfondene til et nyt lysprojekt i Universitetsparken og Vennelystparken. Projektet skal gøre parkerne tryggere og mere indbydende efter mørkets frembrud. Samtidig skal belysningen fremhæve de karakteristiske gule universitetsbygninger og parkernes landskab. Lysprojektet hedder Oplyst og bliver etableret i etaper frem mod 2028, hvor Aarhus Universitet fylder 100 år. Der bliver i projektet også taget hensyn til biodiversitet og lysforurening. Regeringen vil give godt 2.000 personer dansk statsborgerskab. Det får den borgerlige opposition til at rette et hårdt angreb mod Socialdemokratiet under Folketingets åbningsdebat i dag. Både Danmarksdemokraterne og DF kritiserer beslutningen, men Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund afviser kritikken. Han understreger, at reglerne er strammere i dag end tidligere. Samtidig vil ansøgerne blive tjekket en ekstra gang for blandt andet kriminalitet og beskæftigelse, inden de kan få et dansk pas. Lige nu er der næsten 1,2 millioner folkepensionister herhjemme, og det er en ny rekord. Det oplyser pensionsselskabet Velliv. Men selvom dåbsattesten siger 67 år, er det langt fra alle, der trækker stikket på arbejdsmarkedet. Omkring en fjerdedel af de nybagte pensionister fortsætter nemlig med at arbejde. En forbrugerøkonom peger på, at det kan hænge sammen med, at man ikke længere bliver modregnet i sin pension, når man tjener penge. De mange ældre kan dog mærkes i statskassen. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at udgifterne til folkepensionen stiger markant. Først overskyet med regn i Østjylland, men i eftermiddag klarer det efterhånden op vestfra med nogen sol de fleste steder. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. I aften og i nat vekslende skydække og lokale byer.
1: Været i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
2: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyd

Det første store gennembrud, det kom tilbage i 2014, så altså for 12 år siden. Det var med Windy, men deres største hit til dato, det er jo stadigvæk What a Life. Og det skyldes jo, at den er med i Thomas Vinterbergs Oscar-vindende film Druk, som havde premiere tilbage i 2020. Nu er de klar med en ny. Det her, det var Wide Awake fra Scarlet Pleasure og Sharma, der var også Katinka med kogeplade. Velkommen til God Arbejdslyst på en torsdag, eller lille fredag, om du vil. Om lidt David Guetta sammen med Jennifer Lopez, men først Pregnant fra Flake. Jeg hedder Per. Velkommen til. For

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
13: Dette

24. februar 1998, det synes jo som en evighed siden, men det var der, at Elton John han under en ceremoni på Buckingham Palace jo blev slået til ridder. Så det er altså i dag Sir Elton John, man skal kalde ham. Der var musik sammen med Dua Lipa her på nummeret Cold Heart fra ham. Der var også Nick & Jay med KBH i god arbejdsløst. Skal du vinde dig til magisk Halloween i Djurs Sommerland, så er det sidste chance hos Simone og Magnus i morgen. Der er flere informationer om et øjeblik, hvor der også er Taylor Swift klar, men inden Ray, Where Is My Husband?

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
2: Læs mere på gofm.dk.
3: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
4: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil, og med to for en er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1.600. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Vægecenteret.
5: Kig ind i
6: Skovsen Rigskov.
5: Skovsen Rigskov.
6: Skovsen Rigskov.
5: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
7: Skovsen Rigskov.
6: Skovsen Rigskov.
5: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
7: Skovsen Rigskov.
6: Skovsen.
7: Skovsen.
5: Vi ses i
6: Skovsen
7: Rigskov.
8: Hvad var det? Var det mon lyden af Halloween? For nu skal der plukkes økologiske græskar. Pluk selv på Nymøllevej 5, Aarhus N. Marken er pyntet op med spindelvæv, edderkopper og en sjov majslabyrint. Pluk-selv.dk.
9: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
10: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud, og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
11: Dette er Godfølgelyden.
12: Universitetsparken.
13: Det må nok være også botanisk have.
14: Latinerkvarteret. Fordi jeg elsker den stemning, der kommer dernede.
1: Og nu, tilbage til musikken.

Et kæmpe hit, som jo ja, stadigvæk holder vand den dag i dag. The Calling og Wherever You Will Go. The Calling, som jo tilbage i 2013 fik noget af en historie op på diverse medier. Det viser nemlig, at The Callings frontfigur Alex Band, han var blevet kidnappet. De havde spillet i en lille by, der hedder Lapeer i Michigan. Så ville Alex lige gå over på den lokale tankstation og købe en sodavand klokken 3 om natten, og der bliver han så overfaldet et par mænd, bliver slået med et bat, bliver hævet ind i en minibus, kørt ud i øde ingenting, han bliver frarøvet alle sine penge og smykker og mobil osv. Der er det faktisk, at han begynder at frygte for sit liv, fordi at de her røver, de sådan truer ham med en pistol og... Altså, du ved jo, det er USA, så der kan ske hvad som helst, ikke? Og så får han så fremstammet, at de må endelig ikke slå ham ihjel, fordi han skal være farlig om lidt. Og der siger de så til ham, vi slår ikke fædre ihjel. Og så bliver han ellers overladt til sig selv og bliver efterfølgende fundet af sin turmanager. Voldsom, voldsom historie. Det viser sig bare, at historien ikke holder vand. For det, der i virkeligheden sker, altså godt nok så har Alex fået nogle knups. Han har simpelthen været i et bar slagsmål sammen med en af de lokale mænd, så ved jeg jo ikke, så tager det ene det andet, men efter at politiet begyndte at efterforske historien her, ja, så viste det sig altså bare, at det var et gedigent bar slagsmål, der havde været tale om. Manden, som overfaldt Alex Baines, han blev efterfølgende retsforfulgt, og han har altså også været inde og sidde, og ruske trammer kom faktisk ud her i 2021, så det er der lidt af en straf, han har fået der. Så man skal jo ikke altid sådan bare lige umiddelbart sluge alt det, man hører, vel? Lad os få noget mere positivt. Vi skal nemlig have sommerens store VM-sang, og den holder jo stadigvæk godt den dag i dag, og man kan jo sige, den har også sådan lidt over sig, der måske kan fremkalde bare lidt sol og sommer, selvom det ikke lige er det, vi mærker på vejret i dag. Shakira og Burna Boy er det med Die Die på GoFM.

Benson Boone, som jo ja, har turneret lidt rundt i det amerikanske her på det seneste, og så har han også en koncert i Singapore inden så længe, det her i starten af november, så der er der lidt aktivitet for ham her på The Mystical Magical på Radio Go FM. Der nyheder, det er der kl. 12, men først er der blandt andet Malte Ebert, her det Sæt det fri. Den er

0: for at finde i byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.

0: Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
9: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Go FM. Go.

0: Her får du nyhederne.
1: I dag bliver vinderne af Aarhus Arkitekturpriser afsløret ved en prisuddeling på Aarhus Rådhus. Fire priser bliver uddelt, blandt andet til årets bygning og bedste byrum. Derudover er der en særlig pris fra stadsarkitekten, mens aarhusianerne selv har stemt om deres favorit. Priserne gives til projekter, der både har høj arkitektonisk kvalitet og gør en forskel i hverdagen og for fællesskabet. Prisuddelingen er en del af Aarhus Arkitekturuge. Lige nu er der næsten 1,2 millioner folkepensionister herhjemme, og det er en ny rekord. Det oplyser pensionsselskabet Velliv. Men selvom dåbsattesten siger 67 år, er det langt fra alle, der trækker stikket på arbejdsmarkedet. Omkring en fjerdedel af de nybagte pensionister fortsætter nemlig med at arbejde. En forbrugerøkonom peger på, at det kan hænge sammen med, at man ikke længere bliver modregnet i sin pension, når man tjener penge. De mange ældre kan dog mærkes i statskassen. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at udgifterne til folkepensionen stiger markant. USA's præsident Donald Trump mener stadig, at han bør vinde Nobels fredspris, men han tvivler på sine chancer. I morgen bliver det offentliggjort, hvem der får prisen, og ifølge nyhedsbyrået Reuters udtaler Trump, at komiteen har ry for ikke at give prisen til folk som ham. Præsidenten har ellers tidligere hævdet at have stoppet flere krige, men det er endnu ikke lykkedes ham at skabe fred i Ukraine, og i begyndelsen af året indledte USA en krig mod Iran. Ifølge Reuters er Pave Leo og den internationale straffedomstol blandt favoritterne til at modtage årets fredspris. Først overskyet med regn i Østjylland, men i eftermiddag klarer det efterhånden op vestfra med nogen sol de fleste steder. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. I aften og i nat vekslende skydække og lokale byer.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go,

Så er det lige om lidt, det går løs, og der er jo helt sikkert mange, der glæder sig som små børn til den koncert, som Parka og Dio skal spille. Det foregår i Parken, og det er her lørdag, så må ikke, at der er en hel del, som tager turen og måske lige tager en forlænget weekend i det københavnske. Her var de med Fluid Spin, der var også Tame Impala og Jenny og Dracula. Velkommen til God Arbejdsløst, så kommer vi lige efter klokken 12, jeg hedder Per. Om lidt, så bliver det til Great Expectations, sunget af Tiana Spiro, men inden til Lindy Youngs og hendes That's the Way It Is.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
14: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Hitte.
16: At go FM.
15: Mere musik.

Natasha Bedingfield, Unwritten på Radio Go FM her i God Arbejdsløst. Nu ved jeg ikke, om du har fået kørt noget frokost indenbords. Det kan jo være, at du er så heldig, at der på din arbejdsplads befinder sig en mikrobølgeovn. Altså vi har både en mikrobølgeovn og en ovn her, og så faktisk også en airfryer, som vi ikke lige brugte derhjemme. Den er så doneret til stationen. Jeg tror ikke, den har været brugt endnu, men jeg vil sige, der er rig mulighed for at få lavet lidt varmeretter. Men hvis du har en mikrobølgeovn tilgængelig, så kan jeg da fortælle dig, at mikrobølgeovnen i dag, 8. oktober, har fødselsdag. Den har lidt år på banen, vil jeg så sige. Den er fra 1945. Percy Spencer, han tog nemlig patent på mikrobølgeovnen på dagen i dag. Han var ingeniør og arbejdede med radarsystemer for at opfange fjendtlige fly. Der finder han så ud af, fordi han kommer til at stille sig for en af de her radarer, at han har en chokoladebar i lommen, som smelter fuldstændig. Altså, den bliver helt flydende. Og så prøvede han så efterfølgende, om det nu også kunne passe, om der var noget om snakken. Han prøvede med nogle majskorn, det blev til popcorn. Og så prøvede han med æg, og de eksploderede op i hovedet på hans kollega. Og så fik han altså her den 8. oktober taget patent på det, som i dag kendes som mikrobølgeovnen. Den første rigtige mikrobølgeovne kom godt nok tilbage i 1947. Og jeg ved ikke, om du kan forestille dig det, men du skal forestille dig et aggregat, som er 2 meter høj og vejer 340 kilo. Jeg vil sige, der er ikke meget mikro i den. Altså, der skal virkelig noget plads til. Det var først 20 år senere, at der sådan kom de der mikrobølgeovne i størrelser, som vi kender dem i dag. Så det er simpelthen historien om mikrobølgeovnen, så tillykke til den.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
2: Læs mere på gofm.dk.
3: Kom til Kids Day hos Bargainbears. Skriv et brev til din yndlingsspiller, vind rabatter til merchandise og lav kampråb sammen med spillerne. Det er lørdag 10. oktober kl. 14 til kampen mod Randers Cimbria. Vi ses i Sparekassen Danmark Basketballcenter.
4: Kig ind i
5: Skovsen Riskov.
4: Skovsen Riskov.
5: Skovsen Riskov.
4: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
6: Skovsen Riskov.
5: Skovsen Riskov.
4: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
6: Skovsen Riskov.
5: Skovsen.
6: Skovsen.
4: Vi ses i
5: Skovsen
6: Riskov.
7: Banke, banke på.
8: Hvem der?
7: Julefrokosten.
8: Julefrokosten, hvem?
7: Dem, hvor alle får julemad. Og kun én får hunderetten.
8: Nå, den julefrokost.
3: Book julefrokost hos Golfskoven. Med spil, festlig bar og 10 klassiske juleretter for 299.
7: Må jeg komme ind nu?
8: Nej, vent. Jeg skal lige booke på golfskoven.dk.
0: Oplev et af Danmarks største horror-events i Tivoli Friheden i efterårsferien. I samarbejde med Dystopia træder du ind i dit værste mareridt. Fire specielt designede horror-labyrinter. Rædselskabinettet. Hjertekammer. Dukkemagerens værksted. Og Blackout. Køb dit screenpass og entré på friheden.dk.
9: Tillykke med din elbil.
10: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenterede sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
9: Vi tager ansvar sammen.
1: Lyden af Dyrehaven. Lyden af Aarhus. Go FM.
2: Go FM.

Avicii, hey brother, var det her på Radio Go FM i god arbejdsløst. Er du så heldig, du har fødselsdag i dag, så stort tillykke med det. Så kan du jo også prale af, at du har fødselsdag samme dag som fyren, vi nu skal have lidt musik fra. Han bliver 41 år i dag. Han kalder sig selv for Bruno Mars. Hans fulde navn, det er jo egentlig Peter Gene Hernandez. Men det er jo så Bruno Mars, han benytter sig af. Lad os snuppe ham, og det er i selskab med Rosé, eller Rosie, som der også er nogen, der siger, er det Abba-tag.

Det er ligesom blevet lidt en ting, det her med at tage nogle gamle klassikere og så få lavet nogle nye sange ud af dem. Så det er jo også sket her med Rune Rask, Kampenberg, Blæs, Back to Back og Adam og En som dig, som jo har en masse velkendte over sig. Der er nyheder, det er der her klokken 13, og lige nu så er der Christoffer med den der sang, der har en utrolig lang titel. Hvis man sådan lige skal have lidt luft ind imellem, så skal man da i hvert fald lige trække det ind, inden man skal sige titlen, for den hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2

0: Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
0: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
9: 16. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Du lytter.
12: Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne. I dag bliver vinderne af Aarhus Arkitekturpriser afsløret ved en prisuddeling på Aarhus Rådhus. Fire priser bliver uddelt, blandt andet til årets bygning og bedste byrum. Derudover er der en særlig pris fra stadsarkitekten, mens aarhusianerne selv har stemt om deres favorit. Priserne gives til projekter, der både har høj arkitektonisk kvalitet og gør en forskel i hverdagen og for fællesskabet. Prisuddelingen er en del af Aarhus Arkitekturuge. Forsvaret skal have et nyt system, der skal hjælpe militære og civile myndigheder med at koordinere indsatsen mod droner, som dem, der fløj over Danmark i 2025. Der er indgået en aftale med den danske virksomhed Systematic om leveringen. Det oplyser Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse i dag. Opbygningen af Danmarks droneskjold er et skridt tættere på målet med denne aftale med Systematic, siger forsvarsminister Jeppe Bruus. Det oplyses ikke, hvad aftalen koster eller hvornår systemet skal være klar til brug. Regeringen vil give godt 2.000 personer dansk statsborgerskab. Det får den borgerlige opposition til at rette et hårdt angreb mod Socialdemokratiet under Folketingets åbningsdebat i dag. Både Danmarksdemokraterne og DF kritiserer beslutningen, men Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund afviser kritikken. Han understreger, at reglerne er strammere i dag end tidligere. Samtidig vil ansøgerne blive tjekket en ekstra gang for blandt andet kriminalitet og beskæftigelse, inden de kan få et dansk pas. Først overskyet med regn i Østjylland, men i eftermiddag klarer det efterhånden op vestfra med nogen sol de fleste steder. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. I aften og i nat vekslende skydække og lokale byer.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
2: Fra trige til skåde og brabrand til jordtøj. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: before you go.
1: Et musikalsk punktum er det jo blevet til for, og nej, det er ikke Lucas Graham, men i stedet Ariana Grande, som jo holder sig en længere pause, eller tidlig pension, eller hvad vi skal kalde det. Altså, må ikke hun vender tilbage på et tidspunkt, men det var Hate That I Made You Love Me, og det ser altså ikke ud til, at der er nogen musikalske punktummer for Lucas Graham. Nej, de har tværtimod masser at byde på. Her var det Before You Go på Go FM. Velkommen til God Arbejdsløs, det hedder Per. Om lidt er der Olivia Dean, men inden Alex Warren og Ordinary.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
6: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: FM.

Loud Luxury og Brando Have a Body på Go FM. Der var også et Stupid Song fra Olivia Rodrigo. Hvis du ikke smider dig selv i flyvebasen eller måske bag rattet og tager en tur sydover her hen over efterårsferien, så har du mulighed for at vinde lidt af en oplevelse i Djurs Sommerland. Det er hos Simona Magnus i morgen tidlig, og det er sidste chance. Der er nemlig 4x3 billetter på højkant til Magisk Halloween i Djurs Sommerland. Oplev blandt andet de to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken, og så er parken jo totalt fyldt op med masser af Halloween, hyggelig uhygge og også 40.000 græskar, som bryder hele Djurs Sommerland. Og sidst, men ikke mindst, så har du også mulighed for at prøve nogle af forlystelserne, når Djurs Sommerland After Dark jo lukker op for lysshowet, der når mørket det falder på. Sidste vinderchance, det er som sagt i morgen, så vi ved mellem 6 og 10 her på KFM. Om lidt er der Albert Heath og Darling, men først er der Somber og Homer.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: De største firma-julefrokoster i Østjylland er tilbage. Oplev Rasmus Walter, Siddi Dada, Italo Brothers og mange flere i Aarhus, Horsens og Silkeborg. Book nu på grundgeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
2: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
3: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester. Eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er ETEL Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
4: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit-løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
5: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Husk tilmeldingen til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-Tag. Tømmer, murer og entreprise.
6: Dette er god lyd
7: af Aarhus.
8: Musik, der gør en glad.
9: Popmusik. God danske nummer.
10: Nogle gode værter.
11: Det kunne være alt. Bare noget, der får folk til at smile.
12: Og nu, tilbage til musikken.

Der skal selvfølgelig også lidt fødselsdagsmiddag til, når man fylder år. Og forleden der blev Travis Kelce, som Taylor Swift jo er blevet gift med, 37 år gammel. Der var jo det her kæmpe store bryllup i Madison Square Garden, der jo var voldsomt omtalt. Nu er der kommet lidt mere ro på. Forleden der blev de jo spottet. Det gjorde de i Soho i New York. Der var de inde og spise en meget eksklusiv italiensk middag. Så der bliver altså fejret lidt fødselsdag der. Taylor Swift var det med Love Story på GoFM, og lige nu så skal vi da have lidt dans, skal vi ikke? Her er Andreas Oddbjerg.

0: et snap.
1: Snap. Her var det Rosalind på Radio Go FM i God Arbejdsløst. Så er det slut for torsdagsudgaven af God Arbejdsløst. Stefan, som vanligt i studiet her på den anden side 14. Og i morgen, ja, efter 10, så skal vi have mere God Arbejdsløst. Og der skal vi jo, ja, både varme op til weekend, men der skal også varmes op til efterårsferie, som der er mange, der kan nyde godt af. Så det glæder mig til. Vi lytter ved i morgen lige efter klokken 10. Her er der Burhan G og Medina med Gemt dit nummer.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Hvad? Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men... Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
10: Dette er GoFM.
11: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus Airport på Djursland har leveret imponerende vækstrater i 2026, men delerne kan en højere afgift ifølge Klimarådet betyde en reduktion op imod en tredjedel af alle flyrejser. I eftermiddag er opklaring med nogle sol, men enkelte spredte byer 10-16 grader og lidt til frisk nordvestlig vind. Ved kysterne stedvis hård vind eller cooling. I aften vekslende skydække, byer og 5-12 grader.
0: Fra Tils til Aarhus C og Lisbjerg til Stavtorp. Go FM.

Ella Augusta og Ida Lauerberg på Bedre Helle næste gang. Radio Go FM, lyden Aarhus, og lyden af en torsdag eftermiddag, der starter her. Jeg hedder Stefan, tager den videre efter en dejlig formiddag middag med Per. Nu er der så mig i radioen, og det er med Annika Livsforladt om 3 minutter. For lige her er det Shawn Mendes' tid. There's nothing holding me back.

0: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Og nu tilbage til musikken.

Teddy Swims, Bad Dreams, Got the Pleasure, Wide Awake. Om lidt nyt om magisk Halloween, lige om lidt starter efterårsferien. Og så kan man altså tage i Djurs Sommerland, hvis du skal vente afsted. Så kan du lytte mere om konkurrencen efter Harry Styles, American Girls. Lyden Aarhus, lyden af Radio GO FM.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.
2: Skal vi se på en ferie til Norge? Find hotel og den slags?
3: Jeg har allerede booket det hele.
2: Hvad? Hvordan gjorde du det?
3: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til to nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
4: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
5: Fjordline.
6: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstillingen De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
7: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Rysgade eller Væricenteret.
8: Hvad var det? Var det mon lyden af Halloween? For nu skal der plukkes økologiske græskar. Pluk selv på Nymøllevej 5, Aarhus N. Marken er pyntet op med spindelvæv, edderkopper og en sjov majslabyrint. Pluk-selv.dk.
9: Tillykke med din elbil.
10: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenteret sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
11: Vi tager ansvar sammen.
0: Lyden af stadion. Lyden af Aarhus. Go FM.
1: Go FM.

August Højen med Kaster mig ud i. Dejlig relaterbar musik. Det er en mand, som ofte laver kærlighedshistorier eller udfordringer i en kærlighedsrelation, hvor at, det er ligesom, det er ikke så storladen, det er lidt mere sådan lidt hverdagsagtigt. Og Kaster mig ud i er altså et godt bevis på, at man tager en chance en gang imellem, når man er forelsket i en person. Olivia Rodrigo, næste hit til dig. Kom godt hjem med Drop Dead.

Shakira og Burna Boy på Die Die. Shakira, som har to sønner, som hun har sammen med eksmand Gerard Piqué, som jo også var en stor fodboldspiller i Barcelona. Og det der med at skulle dele børn, og det er sådan, at ja, Shakira, hun har base i Miami, mens at Piqué, han har base i Barcelona. Og der har altså lige været en retssag omkring sådan et, okay, det der deleordning og sådan noget, hvordan kan vi gøre det her? Fordi under nogle kortere skoleferier, så har der været en snak om, du ved godt, er det ikke lidt vildt at skulle lave sådan nogle transatlantiske flyvninger imellem Miami og Barcelona? Og det har altså endt i en retssag, som vidner om, at Gerard Piqué og Shakira har ikke lige den bedste stemning imellem hinanden. Nick og Jay, altid god stemning med dem. KBH lige nu.

0: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
5: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa.

0: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leapmotor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: Her får du nyhederne.
1: To mænd er blevet anholdt efter et narkofund i Aarhus Vest. I går aftes rykkede politiet specialpatrulje ud til en lejlighed efter et tip om narko. Her fandt betjentene en del hash, cannabisprodukter og flere

0: 1.000 kroner i kontanter. En 34-årig og en 43-årig mand blev anholdt, og de sigtede for at have narko med henblik på salg. Men sagen stoppede ikke der. For da politiet kom ud af lejligheden, opdagede de, at 2 dæk på en af patruljevognene var blevet skåret op. Så nu efterforsker politiet også hærværket. Vinderne af Aarhus Arkitekturpriser 2026 bliver afsløret her i eftermiddag på Rådhuset i Rådhushallen. I alt 4 priser skal uddeles til bygninger og byrum, der udmærker sig ved særlig høj arkitektonisk kvalitet. Aarhusianerne har selv stemt om Aarhusianernes arkitekturpris, mens en fagjury har valgt vinderne af bedste bygning og bedste byrum. Interesseorganisationen Forsikring og Pension er positiv over for en ny politisk aftale om kystsikring. Aftalen giver flere penge til kystbeskyttelse og lægger større vægt på naturen. Samtidig skal helårsbeboelse tælle mere end sommerhuse, når pengene fordeles. Alligevel efterlyser Forsikring og Pension en samlet plan for, hvordan Danmark på længere sigt skal beskyttes mod oversvømmelser. Årets Nobelpris i litteratur går til den kanadiske forfatter Anne Carson, der oplyser det svenske akademi i dag. Den 76-årige forfatter havde sin debut i 1986, og hun får prisen for sit dristige og nyskabende forfatterskab, blandt andet med værkerne Selvbiografi i rødt og Nox. Med prisen følger en præmiesum på knap 8 millioner kroner. I morgen bliver det afsløret, hvem der modtager Nobels fredspris. I eftermiddag opklaring med nogle sol, men enkelte spredte byer 10-16 grader og lidt til frisk nordvestlig vind. Med kysterne stedvis hård vind eller cooling. I aften vekslende skydække, byer og 5-12 grader.
1: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skyby til Hasselager. Go FM. Lyden af Aarhus.

torsdag eftermiddag med Berg. Hvem er det, der græder nu? Sam Huntrix og filmsangen Golden. Golden playliste. Ja, hvis man skal blande lidt engelsk og dansk, så kan du glæde dig til Save Me Tonight fra David Guetta. Sina Spyro med Great Expectations samt Taylor Swift Patient Zero. Jeg hedder Stefan, og hvis du er vild med Mike Smith, så kan du nu skrue op for Gimbo-hittet Stargazing. Der

0: kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærkel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
14: Og nu mere musik.

Republic Counting Stars. Tidligere Sienna Spyro på Great Expectation. Jeg føler lidt, at mit SoMe-feed er lige meget, hvor jeg er. Så stod jeg på Sienna Spyro, som bare synger for eksempel Great Expectation i sådan en a cappella-udgave. Og hold da fast, hun synger godt. Altså sådan, jeg skal finde ud af, hvornår hun næste gang kommer til Danmark. Fordi jeg tror, jeg skal have lov til at opleve den der vokal live. Nu, ikke i en live-udgave, det er studieudgaven. Katse Gabriella.

0: Hold årets firma-julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og City Datter. Book nu på grunkeventfirmajulefrokost.dk.
1: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
2: Jeg har allerede booket det hele.
1: Hvad? Hvordan gjorde du det?
2: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til 2 nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
3: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
4: Fjordline.
5: Kom til Kids Day hos Bargainbears. Skriv et brev til din yndlingsspiller, vind rabatter til merchandise og lav kampråb sammen med spillerne. Det er lørdag 10. oktober kl. 14 til kampen mod Randers Cimbria. Vi ses i Sparekassen Danmark Basketball Center.
6: I efterårsferien skruer Tivoli Friheden op for musikken og inviterer til uhyggeligt fede koncerter under åben himmel. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schulz. Lørdag, Jonathan. Vi ses i Friheden til koncerter i efterårsferien. Tjek friheden.dk.
7: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit-løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
8: Dette er GoFM.
9: Og nu tilbage til musikken.

Stella Lefty og et nummer, der i den grad har fået hende på verdenskortet. Boston. Nelly Calderona med Dilemma. En klassiker til hjemturen. Måske på arbejde, måske på vej hjem. Du ved det. Musikken, den kommer her fra GFM, og det er den bedste af slagsen. Bowser Magnetic.

Sabrina Carpenter, Mathias, Hall of Fame med The Script. Og om lidt, så er der en frisk nyhedsopdatering til dig. Det er klokken 16, at du får Radio Go FM nyhederne. Nu, det er ikke nogen nyhed, at Malte Ebert startede som gulddreng. Så noget Malte Ebert, så noget gulddreng igen. Og nu tror jeg lidt, at gulddreng er begravet, og nu er der kun ham selv i eget navn, Malte Ebert. Sæt det fri.

0: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
6: Men
7: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig

0: 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
2: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Og nu

0: Her får du nyhederne.
1: Computerspil skal nu hjælpe sårbare unge i Aarhus videre. Det sker gennem projektet Gameway, som har fået knap 5,5 millioner kroner i støtte. Målet er for omkring 200 unge med. Her skal gaming bruges som en vej ind i nye fællesskaber og måske videre til uddannelse eller et job. De unge kan blandt andet mødes i en gamingklub, møde folk fra spilbranchen og komme i praktik hos virksomheder. Projektet er især for unge, der er svært ved at finde sig til rette i skolen eller på en uddannelse. Filmby Aarhus står i spidsen for projektet. Aarhus Airport på Djursland har leveret imponerende vækstrater i 2026 med en passagervækst på omkring 17%. Det stigende antal passagerer kommer primært fra Ryanair, mens chartertrafikken og SAS-ruterne samlet viser tilbagegang. Det skriver online-mediet checkin.dk. I september fortsatte Aarhus Airport på Djursland således den markante fremgang, som har præget passagerudviklingen siden årets start. I alt blev der registreret over 64.000 passagerer gennem den lokale lufthavn. Det er en vækst på 8,7% i forhold til samme måned sidste år, skriver mediet. Venstres formand Troels Lund Poulsen forventer, at partiets folketingsgruppe stemmer samlet for et kommende nationalt sprøjteforbud. Lovforslaget skal behandles i Folketinget til december og skal beskytte sårbare områder med grundvand. Det er endnu uvist, hvordan forbuddet konkret skal udformes, men ifølge Troels Lund Poulsen skal det ske med respekt for den private ejendomsret. Yderligere to rumænske mænd bliver nu udleveret til Danmark i sagen om et drab på en 37-årig landsmand ved Forvang. Liget af manden blev fundet i Gudenåen. De to mænd, der er 31 og 26 år, fremstilles i morgen og på lørdag ved et grundlovsforhør ved retten i Viborg. To andre mistænkte rumænere er allerede udleveret til Danmark og varetægtsfængslet. I eftermiddag er opklaring med nogle sol, men enkelte spredte byer 10-16 grader og lidt til frisk nordvestlig vind. Ved kysterne stedvis hård vind eller cooling. I aften vekslende skydække, byer og 5-12 grader.
0: I toget, butikken eller drivhuset. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

Mr. Know-it-all, Teddy Swims, Katinka K-plade. Det var noget af det første, jeg spillede for dig. Hvis du lige er kommet i bilen, har tændt radioen, måske på vej hjem på cykel, og tænker, yes, GoFM, så kører vi. Giv mig nogle sange til hjemturen. Jeg hedder Stefan, jeg skal nok gøre det. Og det bliver med Tame Impala, Ariana Grande, og så en kæmpe klassiker fra B.O.B. og Hayley Williams er på vej. Og for nu en sang, som indikerer sådan lidt, det er det her niveauet, det er det her, der er tempoet for fyraftenen fra 2015. Walk the Moon, Shut Up and Dance.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Go FM.
13: Go

0: Tænk sig.
1: 16 år siden, at den her sang udkom. B.O.B., Hayley Williams med Airplanes. Lidt en sang, jeg føler lidt, der er blevet glemt, men så er det godt, at der lige var plads til den i playlisten. Fyraften på GoFM er lige nu med Sara Larsson, Midnight Sun.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.
2: Hold årets firma julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og City Dada. Book nu på grundgeventfirmajulefrokost.dk.
3: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 kloakservice Aarhus 8622 0800.
4: Kig ind i
5: Skovsen Rigskov.
6: Skovsen Rigskov.
5: Skovsen Rigskov.
4: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
6: Skovsen Rigskov.
5: Skovsen Rigskov.
4: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
6: Skovsen Rigskov.
5: Skovsen.
6: Skovsen.
4: Vi ses i
5: Skovsen
6: Rigskov.
7: Kom til Kids Day hos Bargainbears. Skriv et brev til din yndlingsspiller, vind rabatter til merchandise og lav kampråb sammen med spillerne. Det er lørdag 10. oktober kl. 14 til kampen mod Randers Cimbria. Vi ses i Sparekassen Danmark Basketball Center.
8: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstillingen De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
9: Den er godt nok flot, hva'?
10: Ja, sådan en bil er sgu lidt en investering, så den skal jo holde en del år.
11: Send til bedre bil i Viby.
10: Hvorfor?
12: Med en tektylbehandling får du Nordic Antirustgaranti. Den bedste rustgaranti, der findes. Bedre bil i Viby. Vi tager ansvar sammen.
13: Dette er GoFM.
14: Lyden
13: er
14: Aarhus.
15: Hyggelig by.
16: Alle folk er glade, og det er bare et dejligt sted at være.
17: Hører du Radio GoFM?
18: Ja, det gør.
19: De siger nogle mærkelige ting.
0: Og nu, tilbage til musikken.

Albert Heath og Darlin, lille hus i Jylland. Velkommen til pusterummet. Væk fra arbejdet. Måske har kollegaerne været irriterende, eller så har du en eller anden kunde, der bliver ved med at svare en mail, og man tænker, hvorfor skal du være så næsvis? Hvad med at være lidt mere taknemmelig for, at jeg tror så er så service-minded? Det er det ikke noget for mit eget liv. Det er bare en tanke om, hvis jeg nu sad på et eller andet kontor, og der var en eller anden super irriterende kunde, så tror jeg lige, at jeg vil sige, giv mig noget musik, jeg skal lige koble fra. Jeg skal ikke snakke om mit arbejde. Jeg vil bare gerne nyde den gode musik. Mumle 4 uger på Radio Go FM, lyden Aarhus.

Uro med ny musik, Nirvana. Det er slutningen af november måned, at han indtager Train i Aarhus. To koncerter, den første om fredagen, den er udsolgt, men der er stadig billetter til koncerten den 28. november. Jeg hedder Stefan, Radio KFM Nyhederne er på vej kl. 17, men inden da skal jeg lige starte den her sang, og det er fra Ella Langley med Choosing Texas. Kom godt hjem. Just

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéen i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at

0: fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo? Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
2: Dette er Go FM.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: En ung forsker ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet blev i slutningen af maj fysisk overfaldet på universitetets område. Det skete efter, at instituttet havde modtaget anonyme trusler, det skriver universitetsavisen Omnibus. Østjyllands politi bekræfter, at sagen tages meget alvorligt og efterforskes som mulig hadforbrydelse. Ingen er dog endnu anholdt. Instituttets ledelse oplyser, at forskeren har været langtidssygemeldt efter overfaldet. To mænd er blevet anholdt efter et narkofund i Aarhus Vest. I går aftes rykkede politiet specialpatrulje ud til en lejlighed efter et tip om narko. Her fandt betjentene en del hash, cannabisprodukter og flere tusinde kroner i kontanter. En 34-årig og en 43-årig mand blev anholdt, og de sigtede for at have narko med henblik på salg. Men sagen stoppede ikke der. For da politiet kom ud af lejligheden, opdagede de, at to dæk på en af patruljevognene var blevet skåret op. Så nu efterforsker politiet også hærværket. Venstres formand Troels Lund Poulsen forventer, at partiets folketingsgruppe stemmer samlet for et kommende nationalt sprøjteforbud. Lovforslaget skal behandles i Folketinget til december og skal beskytte sårbare områder med grundvand. Det er endnu uvist, hvordan forbuddet konkret skal udformes, men ifølge Troels Lund Poulsen skal det ske med respekt for den private ejendomsret.

0: Analyse viser, at statsligt støttet eksportfremstød giver virksomheder og samfund en gevinst på 1,4 milliarder kroner. Det oplyser erhvervsorganisationen Dansk Industri, DI. Analysen bygger på 311 fremstød i 2022 og 2023, hvor 2680 virksomheder deltog. Ifølge DI svarer det til, at hver offentlig krone giver mellem 3 og 5,5 kroner tilbage i samfundseffekt. I aften er natvekslende skydækker og spredte byer ned mellem 5 og 12 grader ind i landet lokalt koldere. Let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis hård vind eller cooling.
1: Fra Trige til Skåde og Brabrand til Hjortshøj. Go FM. Lyden af Aarhus.

Ray, where is my husband? Hvor er musikken til eftermiddagen? Den er selvfølgelig her på Radio Go FM. Christoffer elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker spillet også. Jeg elsker, at du lytter med. Og det bliver lige om lidt med Rasmus Seebach, Apaka og Katsay. Og det her, det er en optursang på en optursdag. Imagine Dragons on top of the world.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
7: til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
15: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
16: Dette er GoFM.
17: Og nu tilbage til musikken.

Alex Warren, Ella Henderson med Carry You Home, musik til hjemturen, det er selvfølgelig her på Radio Go FM. At pakke før og flue et spind fra Vild Ungdom albummet. Jeg ved, der er mange oceaner, som tager et smut til hovedstaden. Det her i weekenden, at de altså giver den udsolgte koncert i parken. Jeg har nævnt det mange gange, og jeg er lidt ked af det, fordi jeg har selv røget ind i nogle logistiske udfordringer, der gør, at jeg har simpelthen solgt min billet. Jeg havde egentlig købt billet til at komme til at pakke koncert, men så er der noget med logistik og børn, som ikke ligger op, så nu kommer jeg til at være sådan lidt FOMO-agtig, og håber, at jeg, der har købt billet, får en fantastisk oplevelse. Anyway, jeg kan trøste mig på noget Katse. Her kommer Animal.

0: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hoteller den slags?
1: Jeg har allerede booket det hele.
0: Hvad? Hvordan gjorde du det?
1: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til 2 nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
2: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
3: Fjordline.
4: Hvad var det? Og det må lyden af Halloween. For nu skal der plukkes økologiske græskar. Pluk selv på Nymøllevej 5, Aarhus N. Marken er pyntet op med spindelvæv, edderkopper og en sjov majslabyrint. Pluk-selv.dk.
5: Banke, banke på.
6: Hvem der?
5: Julefrokosten.
6: Julefrokosten, hvem?
5: Dem, hvor alle får julemad. Og kun én får hunderetten.
6: Nå, den julefrokost.
7: Book julefrokost hos Golfskoven. Med spil, festlig bar og 10 klassiske juleretter for 299.
5: Må jeg komme ind nu?
6: Nej, vent. Jeg skal lige book på golfskoven.dk.
8: Oplev et af Danmarks største horror-events i Tivoli Friheden i efterårsferien. I samarbejde med Dystopia træder du ind i dit værste mareridt. 4 specielt designede horror-labyrinter. Rædselskabinettet. Hjertekammer. Dukkemagerens værksted. Og Blackout. Køb dit screenpass og entré på friheden.dk.
9: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Vægecenteret.
10: Lyden er strøget. Lyden er Aarhus. Go FM.

Du ved det, Radio GFM, lyden af Aarhus, lyden af fyraften med Bruno Mars, efterfulgt af Scarlet Pleasure og Charma på Wide Awake. Hvis du elsker Miles Smith, så er der jo flere sange fra ham, men jeg tror, min personlige favorit er den, jeg vil spille for dig nu. Den lyder sådan her, Stay If You Wanna Dance.

Olivia Rodrigo's Stupid Song. Det var ikke dumt, det var dejligt. Eftermiddag i Aarhus er færdig. Det betyder så, at der er musik til aften. Og lige meget om du skal i gym, eller du skal slappe af derhjemme, eller har en eller anden aktivitet, så håber vi selvfølgelig, at det er med Radio GFM i højttalerne. Nick og Jay, KBH nu.

0: du træt af kedelige spil? Hos Kampbet får du skarpe odds, live betting og et spændende online kasino at samle et sted. Kampbet er sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. Alt plus spilansvar.
1: I 63 får I denne uge pålæg fra den grønne slagt til 10 kroner, 1 kilo yoghurt til 12, skrabeæg 18 kroner, og flere ved hårdkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får lige nu 20% på alle Lego-æsker i Lego. Lego. Her er der lang.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Lotto-millionæren 2508 overraskede familien med drømmeregn. På lørdag er der 8 millioner i byen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Bed med omtanke.
6: Nyd dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar 50% på dyner og puder og op til 50% på lænestole. Kom forbi en lokal Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos pris for app-under. Du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte det. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal hente Ingo-appen og registrere et betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
8: Nå, hej. Hvor så dig slet ikke. Jeg er lige her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, hørte rigtigt. Momondo kun til flyrejser. Du kan også søge book dit ophold og fuldende din helt fægte dag. Puh, gratis morgenmad. Adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmehold på Mondo i dag. Mondo. Curious.
9: Kom i Bilka og spar 20% på mere end noget flaske spiritus. Du kan også 3 for 2 på slik og chokolade julekælde. Få den liste græs. Du kan Bilka.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
11: Der er mange gode grunde at vælge FOA som dit fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har rette, og vi sørger for, at jurister vil få en arbejdsskade. Brug lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskel.
12: Gode specialsupper. Vælg mellem barsuppe, jordgukkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000 meget med discount.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365M omkring dig. Ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. Og hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år ansvarligt.
14: Efter lørdag og søndag er der over dag i Kli. Som medlem sparer du 25% på alt bier og børdøj. Du får 25% medlemrabat på alt legetøj. Se ude i din legetøjskatalog. Er ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 100 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Kan du leve dagpenge, du mister jobbet? Fange er svaret nej. Med lønsikring og ekstra sikkerhed, hvis du bliver. Faktisk kan du få helt til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Hvad koster det? 0 kroner. Krifa Komplet kan nemlig få gratis lønsikring med, når du er A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Til næsten

0: liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: FM.

0: Her får du nyhederne.
1: Computerspil skal nu hjælpe sårbare unge i Aarhus videre. Det sker gennem projektet Gameway, som har fået knap 5,5 millioner kroner i støtte. Målet er for omkring 200 unge med. Her skal gaming bruges som en vej ind i nye fællesskaber og måske videre til uddannelse eller et job. De unge kan blandt andet mødes i en gamingklub, møde folk fra spilbranchen og komme i praktik hos virksomheder. Projektet er især for unge, der er svært ved at finde sig til rette i skolen eller på en uddannelse. Findby Aarhus står i spidsen for projektet. En ung forsker ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet blev i slutningen af maj fysisk overfaldet på universitetets område. Det skete efter, at instituttet havde modtaget anonyme trusler, det skriver universitetsavisen Omnibus. Østjyllands Politi bekræfter, at sagen tages meget alvorligt og efterforskes som mulig hadforbrydelse. Ingen er dog endnu anholdt. Instituttets ledelse oplyser, at forskeren har været langtidssygemeldt efter overfaldet. For første gang er en person herhjemme dømt for at bryde reglerne om en såkaldt omvendt fodlænke. Det er en 34-årig mand, der idømt 60-dages fængsel ved retten i Hillerød, efter at han nægtede at få lænken på og senere klippet den over. Den omvendte fodlænke skal sikre, at dømte holder sig væk fra deres ofre. Manden har anket dommen. Yderligere to rumænske mænd bliver nu udleveret til Danmark i sagen om et drab på en 37-årig landsmand ved Forvang. Liget af manden blev fundet i Gudenåen.

0: De to mænd, der er 31 og 26 år, fremstilles i morgen og på lørdag ved et grundlovsforhør ved retten i Viborg. To andre mistænkte rumænere er allerede udleveret til Danmark og varetægtsfængslet. I aften er natvekslende skydækker og spredte byer ned mellem 5 og 12 grader ind i landet lokalt koldere. Let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis hård vind eller cooling.
1: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM.

0: supermarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober.

0: 20, Canon, Tato, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. Shop meget mere, meget hurtigere. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Dette er GoFM.
6: Mere musik.

0: Hold årets firma-julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og City Datter. Book nu på grunkeventfirmajulefrokost.dk.
1: Kom til Kids Day hos Bargainbears. Skriv et brev til din yndlingsspiller, vind rabatter til merchandise og lav kampråb sammen med spillerne. Det er lørdag 10. oktober kl. 14 til kampen mod Randers Cimbria. Vi ses i Sparekassen Danmark Basketball Center.
2: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
3: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstillingen De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
4: Lyden af Uniparken. Lyden af Aarhus. Go FM. Go FM.

0: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto. Det er dansk discount.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18.
14: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er Go FM. Mere musik.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Fra 1. oktober fik unge med let til moderat angst og depression ret til behandling inden for 30 dage, men det kan regionerne slet ikke leve op til, fortæller formand for Danske Regioner, Mads Duedahl.
2: Desværre så kan vi jo se, at der er lange ventelister i dag, og vi er langt fra at leve op til de 30-dages garanti. Der er cirka 5.000 unge mennesker på venteliste.
1: Udmeldingen ærger foreningen Bedre Psykiatri, som påpeger, at regionerne har haft over et år til at forberede sig. Efter næsten 560 år er det snart slut med det teologiske fakultet som en selvstændig afdeling på Københavns Universitet. Fra 2028 lægges det sammen med det humanistiske fakultet, bekræfter universitetet. Også jura og samfundsvidenskab bliver slået sammen til et fakultet. Trods den nye struktur fortsætter uddannelserne som hidtil, lover universitetet. For første gang er en person herhjemme dømt for at bryde reglerne om en såkaldt omvendt fodlænke. Det er en 34-årig mand, der idømt 60-dages fængsel ved retten i Hillerød, efter at han nægtede at få lænken på og senere klippet den over. Den omvendte fodlænke skal sikre, at dømte holder sig væk fra deres ofre. Manden har anket dommen. I aften og nat for hele landet vekslende skydække, og der kommer spredte regnbyger. Temperaturen ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
0: Fra Moslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
6: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashede ledte til et kontor-crush?
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS Erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Dette er GoFM.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.
2: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
3: Hvad var det? Var det må lyden af Halloween? For nu skal der plukkes økologiske græskar. Pluk selv på Nymøllevej 5, Aarhus N. Marken er pyntet op med spindelvæv, edderkopper og en sjov majslabyrint. Pluk-selv.dk.
4: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på boxit.dk.
5: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Væriecenteret.
6: Oplev et af Danmarks største horror-events i Tivoli Friheden i efterårsferien. I samarbejde med Dystopia træder du ind i dit værste mareridt. Fire specielt designede horror-labyrinter. Rædselskabinettet. Hjertekammer. Dukkemagerens værksted. Og Blackout. Køb dit screenpass. Og entré på friheden.dk.
1: Dette er Godmorgen
7: Aarhus. Jeg tror ikke, det er Thomas Helmi.
8: Ej, der er faktisk mange, synes jeg.
7: Medina.
8: LOC. Han er sådan rigtig aarhusianer.
9: Og nu, tilbage til musikken.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
1: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
6: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Fra 1. oktober fik unge med let til moderat angst og depression ret til behandling inden for 30 dage, men det kan regionerne slet ikke leve op til, fortæller formand for Danske Regioner, Mads Duedahl.
2: Desværre så kan vi jo se, at der er lange ventelister i dag, og vi er langt fra at leve op til de 30-dages garanti. Der er cirka 5.000 unge mennesker på venteliste.
1: Udmeldingen ærger foreningen Bedre Psykiatri, som påpeger, at regionerne har haft over et år til at forberede sig. Efter næsten 560 år er det snart slut med det teologiske fakultet som en selvstændig afdeling på Københavns Universitet. Fra 2028 lægges det sammen med det humanistiske fakultet, bekræfter universitetet. Også jura og samfundsvidenskab bliver slået sammen til et fakultet. Trods den nye struktur fortsætter uddannelserne som hidtil, lover universitetet. For første gang i mere end tre årtier skal der afholdes et Formel 1 Grand Prix-løb på det afrikanske kontinent. Ifølge kilder tæt på Rwandas regering og Motorsportsforbundet FIA skal den østafrikanske nation afvikle et løb, skriver nyhedsbureauet AFP. Der er endnu ikke kommet en officiel melding fra nogen af parterne eller om, hvornår løbet skal afvikles. I aften og nat for hele landet vekslende skydække, og der kommer spredte regnbyger. Temperaturen ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
0: I køkkenet, bilen eller på løbeturen. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: du og din familie vinder Mac i dag. Du har sommeren en hel dag med kys og store oplevelser til magisk Halloween efterårsferien. Ned her til 40.000 græskar, raslende skilletter, de to Halloween-hornavset, Hækskolen, Græskarfabrikken og Djurs Sommerland. Afterdark. Sug sted i fødselsen, når mørket falder på, og oplev hele pakken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland. Afterdark. Vinder chancer hver morgen i Kronen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.
2: Kig ind i
3: Skovsen Rigskov.
2: Skovsen Rigskov.
3: Skovsen Rigskov.
2: Her får du den bedre rådgivning af lokale hvidevarer.
3: Skovsen
2: Rigskov.
3: Skovsen Rigskov.
2: Og vær til at sætte også de laveste netpriser.
3: Skovsen
2: Rigskov.
3: Skovsen.
2: Skovsen.
3: Vi ses i
2: Skovsen
3: Rigskov.
4: Investering i medarbejder. Den forsker. Tillid til at lære. Ved at lære sammen. Skaber udvikling. Vi er i tælle. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det indværk.
5: I efterårsferien bruger Tivoli friheden og musikken og inviterer til uhyggeligt fede koncerter og åbent himmel. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schulz. Lørdag, Jonathan. Vi ses i friheden til koncerter i efterårsferien. Tjek friheden nu.
6: Banke, bank på.
7: Hvem der?
6: Julefrokosten.
7: Julefrokosten, hvem?
6: Dem og alle jule. Og gå ned på håndretten.
7: Den julefrokost.
8: Bug julefrokost hos Golfskoven. Spil bedstlig bar og 10 klassiske juleretter 290.
6: Hvad kommer du?
7: Vent, jeg skal bug på skoven. Det kom.
9: Hej, det er bagmand fra MCTA. Tilmelding temadag med spids A og sætter onsdag den 8. oktober i Skistrup. Tilmeld MCTA.dk. MCTA. Tømmer, murer og tager priser.
10: Dette er god lyd. Botansk, der er simpelthen endegyldig smuk. Den er ikke dyr. Den er ellers ikke finde normalt i store by. Det kan jeg godt.
11: Og nu, tilbage til musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Fra 1. oktober fik unge med let til moderat angst og depression ret til behandling inden for 30 dage, men det kan regionerne slet ikke leve op til, fortæller formand for Danske Regioner, Mads Duedahl.
2: Desværre så kan vi jo se, at der er lange ventelister i dag, og vi er langt fra at leve op til de 30-dages garanti. Der er cirka 5.000 unge mennesker på venteliste.
1: Udmeldingen ærger foreningen Bedre Psykiatri, som påpeger, at regionerne har haft over et år til at forberede sig. Efter næsten 560 år er det snart slut med det teologiske fakultet som en selvstændig afdeling på Københavns Universitet. Fra 2028 lægges det sammen med det humanistiske fakultet, bekræfter universitetet. Også jura og samfundsvidenskab bliver slået sammen til et fakultet. Trods den nye struktur fortsætter uddannelserne som hidtil, lover universitetet. For første gang i mere end 3 årtier skal der afholdes et Formel 1 Grand Prix-løb på det afrikanske kontinent. Ifølge kilder tæt på Rwandas regering og Motorsportsforbundet FIA skal den østafrikanske nation afvikle et løb, skriver nyhedsbureauet AFP. Der er endnu ikke kommet en officiel melding fra nogen af parterne eller om, hvornår løbet skal afvikles. I aften og i nat for hele landet vekslende skydække, og der kommer spredte regnbyger. Temperaturen ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
0: I haven, badet eller på jernhesten. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af

0: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
6: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.

0: kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.
2: Hold årets firma julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og City Dada. Book nu på grungeventfirmajulefrokost.dk.
3: Kom til Kids Day hos Bargainbears. Skriv et brev til din yndlingsspiller, vind rabatter til merchandise og lav kampråb sammen med spillerne. Det er lørdag 10. oktober kl. 14 til kampen mod Randers Cimbria. Vi ses i Sparekassen Danmark Basketball Center.
4: Tillykke med din elbil.
5: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi tektyl, har dokumenterede sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil i Viby.
6: Vi tager ansvar sammen.
7: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstillingen De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
8: Dette er Godfilm.
9: Lyden af Aarhus.
10: De mennesker, der bor her, som der er allertættest på mit hjerte.
11: Jeg synes egentlig, vi har et godt sammenhold i Aarhus.
12: Radio Godfilm.
13: Godfilm.
14: Lyden af Aarhus.
0: Tilbage til musikken.

0: vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
7: 16. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
17: Og nu, tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Fra 1. oktober fik unge med let til moderat angst og depression ret til behandling inden for 30 dage, men det kan regionerne slet ikke leve op til, fortæller formand for Danske Regioner, Mads Duedahl.
2: Desværre så kan vi jo se, at der er lange ventelister i dag, og vi er langt fra at leve op til de 30-dages garanti. Der er cirka 5.000 unge mennesker på venteliste.
1: Udmeldingen ærger foreningen Bedre Psykiatri, som påpeger, at regionerne har haft over et år til at forberede sig. Efter næsten 560 år er det snart slut med det teologiske fakultet som en selvstændig afdeling på Københavns Universitet. Fra 2028 lægges det sammen med det humanistiske fakultet, bekræfter universitetet. Også jura og samfundsvidenskab bliver slået sammen til et fakultet. Trods den nye struktur fortsætter uddannelserne som hidtil, lover universitetet. For første gang i mere end 3 årtier skal der afholdes et Formel 1 Grand Prix-løb på det afrikanske kontinent. Ifølge kilder tæt på Rwandas regering og Motorsportsforbundet FIA skal den østafrikanske nation afvikle et løb, skriver nyhedsbureauet AFP. Der er endnu ikke kommet en officiel melding fra nogen af parterne eller om, hvornår løbet skal afvikles. I aften og nat for hele landet vekslende skydække, og der kommer spredte regnbyger. Temperaturen ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
0: I bussen, parken eller på jobbet. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
3: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Go FM. Go.

0: kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.

Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
16: Dette er GoFM. Mere musik.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Fra 1. oktober fik unge med let til moderat angst og depression ret til behandling inden for 30 dage, men det kan regionerne slet ikke leve op til, fortæller formand for Danske Regioner, Mads Duedahl.
2: Desværre så kan vi jo se, at der er lange ventelister i dag, og vi er langt fra at leve op til de 30-dages garanti. Der er cirka 5.000 unge mennesker på venteliste.
1: Udmeldingen ærger foreningen Bedre Psykiatri, som påpeger, at regionerne har haft over et år til at forberede sig. Efter næsten 560 år er det snart slut med det teologiske fakultet som en selvstændig afdeling på Københavns Universitet. Fra 2028 lægges det sammen med det humanistiske fakultet, bekræfter universitetet. Også jura og samfundsvidenskab bliver slået sammen til et fakultet. Trods den nye struktur fortsætter uddannelserne som hidtil, lover universitetet. For første gang i mere end 3 årtier skal der afholdes et Formel 1 Grand Prix-løb på det afrikanske kontinent. Ifølge kilder tæt på Rwandas regering og Motorsportsforbundet FIA skal den østafrikanske nation afvikle et løb, skriver nyhedsbureauet AFP. Der er endnu ikke kommet en officiel melding fra nogen af parterne eller om, hvornår løbet skal afvikles. I aften og i nat for hele landet vekslende skydække, og der kommer spredte regnbyger. Temperaturen ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
0: Fra Herredsvang til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: grov specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
10: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Dette er GoFM.

0: kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinder chancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.

0: 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
3: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: I kælderen, taxien eller på tønden. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Og nu mere musik.

0: kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på GoFM.

0: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
7: Hvad? Kina?
8: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
7: Men
8: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
12: til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janne, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
18: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
21: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
0: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
1: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Dette er GoFM.
12: Og nu tilbage til

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.

0: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Hvad? Kina?
13: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
12: Men
13: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
14: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme, hvis vi
5: er. Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM. Lyden af Aarhus.